0: Pues vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. En los últimos días y de un tiempo a esta parte, leemos habitualmente noticias relacionadas con orcas que embisten barcos, veleros en la costa gallega, causándoles daños y poniendo en peligro, digamos, a estos navegantes. Hoy queremos acercarnos a la CEMMA, la Coordinadora para Estudio de los Mamíferos Marinos, para que nos cuenten qué es lo que está pasando y a qué se debe este cambio, porque este es un comportamiento que antes no era habitual en este tipo de mamíferos. Vamos a saludar ya en Voces de Verano a Alfredo López, que es el portavoz de CEMMA. ¿Qué tal? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿qué fue o qué pasó, Alfredo, para que se produciera dun sanos para aquí este cambio no comportamiento das orcas?
1: Pois desde o ano 2020 as interaccións das orcas cos barcos incorporaron o feito de tocar físicamente o barco. Descoñecemos os motivos que levaron a esta situación, porque, bueno, tampouco sabemos cal foi o primeiro barco ou como se produciu esa primeira situación. O que pensamos é que debeu acontecer alguna situación aversiva na que se viu implicada unha embarcación e unha candorca, ou que viviu ou que observou esa situación, e bueno, pues adoptaron un comportamento, digamos, defensivo de ter a embarcación, porque identifican que un barco a gran velocidade pois é un risco para ela.
0: E no tocante aos barcos, que o que deben facer ante unha situación deste tipo?
1: Bueno, o Grupo de Traballo Orca Atlántica, que CEMMA forma parte deste grupo, xa dende o principio recomendou deter a embarcación, apagar toda a electrónica menos a radio, porque identificábamos que a velocidade pois é unha motivación para elas, por tanto que necesitábamos realizar accións que disminuíran esa motivación, ¿no? Esto foi aceptado polos gobernos portugués, español e francés, pero no ano 2023 o goberno español cambiou unilateralmente esta recomendación, recomendando xusto o contrario, que non parara, ¿no? ¿Mm? Por tanto, que, bueno, nos consideramos que isto é un erro, porque non parar non detén a interacción. É posible que parar non a deteña nun 100% dos casos, pero si ao menos nun 60% os animais perden interés e marchan.
0: Claro, supoño que si un se ve nunha situación dese tipo, debe ser difícil, non? Porque o instinto, cando ves que se achega ou que están xa tocando o barco, é marchar e fuxir, non?
1: A ver, normalmente non se observa achegarse ás candorcas. Eso non ocurre habitualmente. Un cando vai navegando empeza a notar pois que o leme pois fai xiros bruscos ou que hai algún golpe por debaixo, non? E ese é o momento que nos damos conta que pode haber unha candorca pois golpeando o leme. Pero claro, é unha situación anómala, non prevista, que moitas veces pois os navegantes non reaccionan ben porque descoñecen o que está pasando. A pesar de que isto se leva dentro do ano 2020, xa procuramos dar a máxima información posible, pois ainda hai navegantes que descoñecen a situación e os colle por sorpresa.
0: E falamos, li estes días tamén nas páxinas de La Voz, que desde o Náutico de Ribadeo dicían o que fan as orcas non son interaccións cos barcos, son ataques e van directamente pois á zona do timón, etcétera, etcétera. Eu non sei, Alfredo, se ti compartes esta opinión.
1: Para nada, en absoluto. É dicir, as interaccións significan que hai a resposta de unha especie, en este caso as candorcas, sobre algo que está actuando sobre o medio, en este caso un barco, ¿no? Por tanto que as interaccións non son novas, xa se coñecían, calquer golfiño interacciona cos barcos indo a proa, as candorcas son golfiños grandes, por tanto que, digamos que a motivación inicial é a mesma, elas compiten en velocidade co barco, simplemente, o que pasa que eso, dende o ano 2020, por algo que pasou que descoñecemos, teñen esa motivación de tocar o barco físicamente e paralo, ¿no? Uh-huh. E o paran como elas poden entender que se pode parar un barco, ¿no? Entonces, por eso, o que fan é dirixirse ao leme, movelo, primeiro o moven, pero claro, como son animais moi grandes, que pesan 2 ou 3 toneladas, mover o leme, que é algo super delicado en un barco, pois leva moitas veces a que haxa unha rotura. As candorcas non manteñen unha situación agresiva en ese momento, non queren fundir o barco, non queren comerse a nadie, por tanto que non entendemos que eso poida calificarse como ataque. Pode calificarse como ataque dende unha persona humana enfadada, pero estamos falando xa pois de unha un léxico, digamos, bélico, ¿no? Uh-huh. E non é esa situación a que se está dando nin a que queremos chegar pois nesta, bueno, pois nestes momentos na relación entre dúas especies que coinciden no mar.
0: Imagino que a vos que estudades os mamíferos mariños tamén nos un momento vos sorprendeu moito este cambio de comportamento, ¿no?
1: Sí, dende logo, o 31 de agosto do ano 2020 foron cando recibimos as primeiras noticias das interaccións en Galicia e nos parecía absolutamente increíble, porque vamos, sabíamos que estas interaccións, que as interaccións sin contacto xa existían, sabíamos como eran, e por tanto que o primeiro que fomos foi o primeiro que fixemos foi ir a Baiona a falar cos navegantes franceses que tiveron a primeira interacción en Galicia e vamos, non nos creíamos o que nos estaban contando, ¿no? Pero logo pois fomos, bueno, pois recibindo máis información, recibindo vídeos e informes, bueno, pois tivemos que asumir pois que algo cambiou no cerebro destes animais. E bueno, pois recopilamos toda esa información para intentar axudar os navegantes a través da aplicación móvil GT Orcas, por lo menos para que saiban onde están ocurrindo estas interaccións.
0: Uh-huh. Oye, Alfredo, gustaríame moito que lle contaras aos nosos ouvintes como é o traballo que levades a cabo na CEUMA, como é o vosso día a día.
1: Bueno, desenvolvemos varios traballos. O primeiro e máis importante é a asistencia aos animais varados. En Galicia pois hai muitísimos animais varados, unha media de por encima de 270 animais varados, pero en algúns anos poden chegar a 700, o 10% aparecen varados vivos. Atendemos a todos esos casos. Despois tamén facemos estudios no mar, saídas ao mar para estudiar as poboacións. Neste momento vamos a cara ao porto de Fisterra para facer unha saída ali. E depois unha parte moi importante, todo relacionado coa educación ambiental, a formación e a divulgación, non? Porque non sirve de nada toda esta investigación, estas investigacións que estamos levando a cabo se non as contamos aos demais. E neste tema das candorcas pois é un labor moi importante para tratar de, bueno, pois informar a poboación e aos navegantes que é o que está pasando e tratar de, na medida do posible, non demonizar a unhas especies que viven no mar e que son depredadoras e parece que as culpabilizamos por eso.
0: Oye, Alfredo, imagino que a ti un traballo de oficina non che gustaría nada, non?
1: Non, eu creo que me secaría como unha pasa.
0: Xa. É o que ten, non estar acostumbrado a traballar nese medio como é o medio mariño, non? En contacto coa natureza, ademais, encima aquí na costa galega que tan extraordinaria, non?
1: Sí, efectivamente, pero bueno, o traballo de oficina tamén é necesario, claro. Porque o barco non anda sin gasolina, nin os coches, e por tanto que hai que facer un traballo de administrativo moi grande, buscar recursos e buscar medios e despois facer informes, o sea que non nos quita nadie xa. Ese traballo tamén.
0: Xa. Por certo, dicías antes, non, que unha das vosas tarefas é o rescate de, bueno, mamíferos mariños varados. Este luns pasado tivestes que vir aquí a Praia de Sabón en Arteixo precisamente porque apareceu un exemplar de balea.
1: Sí, efectivamente, era unha balea grande de entre 10 e 12 metros que varou viva. Bueno, non xa non chegamos a, digamos, a tocala, ¿no? Porque tardamos desde o Centro de Coordinación de Nigrán a Arteixo tardamos máis de 2 horas. Xa polo camiño fomos pois falando tanto cos membros de Protección Civil de Arteixo como con Salvamento Marítimo para ir coordinando as operacións que, bueno, se levaron a cabo cos medios que había e coa situación que permitía en ese momento, porque eso é unha barbaridade poder sacar un animal vivo dese tamaño, e o conseguiron, pero bueno, lamentablemente pois o animal pois non sobreviviu ás operacións de rescate. É prácticamente imposible, desvararon a balea tan grande en bo estado. Posiblemente o animal tan só tocara a area, se rompera as costelas ou bueno, tuvera lesións moi grandes a nivel corporal que xa non lle permitan sobrevivir. En todo caso, agradecer e felicitar a todos os componentes, tanto de Protección Civil como de Salvamento, Guardia Civil e todos os que estuveron ali, voluntarios de surfistas e bañistas, porque, bueno, foi un comportamento exemplar, orientado polos especialistas, e que, bueno, non chegou a bo termo, pero se fixo que se puido, non?
0: Oye, Alfredo, en estes casos, cando o animal está varado se pode devolver ao mar, perfecto, pero si pasou o que pasou neste caso e o animal morre demais, que procedimento se sigue? Non sei se hai un procedimento.
1: Sí, a ver, o que procuramos é acudir a todos os casos de varamentos, vivos ou mortos, intentar recoller a máxima información posible, unha información moi valiosa, ¿no? Sobre todo nun caso como da balea, o sea, si chegara a morrer na praia, ¿no? Porque estaría recén morta e é moi difícil examinar a un animal pois recén morto, ¿no? Normalmente pois chegan xa moi descompostos, xa non lle pode sacar pois moita información. Canto máis fresco este o animal, aínda morto, nos fala, ¿no? Por así decirlo, é como se nos falara. E entón, pois, bueno, en esos casos se recollería primeiro toda esa información científica e despois habría que coordinar coas administracións, tanto co concello como coa Xunta, para a retirada do corpo, ¿no? Recentemente hai polo Nadal, tivemos que sacar unha balea do Porto de Coruña, moi complicada, unha operación moi complicada porque era un animal enormísimo que medía 20 metros e pesaba 30 toneladas. E, bueno, pois ao final hai que intentar sacarlo o mellor posible, causando as menos dificultades posibles a cidadanía e a todo o transporte marítimo e terrestre. É unha operación moi complicada, pero se pode facer.
0: E que se fai con eles? Que se fai con eses corpos?
1: Bueno, nas mostras recollidas se fan estudios, ¿no? Ou se gardan no Banco Biolóxico de Mostras para cando se poden facer os estudios, e despois nos corpos se incineran. A mellor forma pois de eliminalos. En algúns casos pois teñen que quedar pois en lugares inaccesibles, é un acantilado moi lonxano e complicado de sacar. Bueno, pois non pasa nada, a propia natureza se encarga tamén de reciclar todo eso, ¿no? Pero nun lugar como un porto ou cerca pois dunha praia como podía ser Sabón, non pode quedar un animal na praia durante meses, ¿no? Sería moi complicado.
0: Oye, e nestes casos que nos coincida, por exemplo, ver algo así como o deste pasado luns en Sabón, que temos que facer? Porque aquí tamén hai que ter sentido común, non?
1: Sí, o que hai que facer é sempre chamar o 112. A partir de esa chamada 112, tamén se pode chamar o teléfono de coordinación da CEMA, pero pues, non o levamos en mente, non? Entón, o máis fácil é chamar o 112, teléfono de emerxencias, e a partir de aí, xa 112 pues, se pon en contacto con nós e xa vamos orientando, pois, pues, os protocolos de actuación ou falando pois coas persoas máis cercanas, no, naquel caso con Protección Civil de Arteis ou coas policías locais de cada concello, que son os que están máis cerca, e cos nosos voluntarios dos grupos de traballo, que tamén estuveron ali en Sabón, o grupo de traballo de Coruña, e a partir de aí pois xa poñemos en marcha os protocolos e as actuacións necesarias en función de cada un dos casos.
0: Pero nada de intentar xogar co animal, non?
1: Claro, o mellor é sempre chamar antes de facer nada, porque no caso da balea, pois algún surfista nos decía, "No, vamos para lá e tal." Eu sempre lles digo, "Muitísimo cuidado, non fagades nada, porque a balea é un animal que pesa 10 toneladas e que pode lastimar ou incluso causar pois graves danos a unha persona, ¿no? E sobre todo pois por exemplo, unha tartaruga mariña, aunque sea pequena, se encontra varada, non se debe devolver nunca ao mar, hai que ingresala nas unidades de cuidados intensivos durante un tempo, sobre todo porque as tartarugas en cautividade, cando estemos en recuperación, defecan plásticos durante unha semana, por tanto que temos que garantizar que cando devolvemos ao mar pues vaya no mellor estado de saúde, ¿no? Eso claro, non o sabe calquer cidadán, ¿no? Entón, mellor antes de facer nada, chamar ao 112 e a partir de aí xa os técnicos, pois, xa lles iremos indicando que é o que poden facer en cada caso.
0: Pois, Alfredo López, portavoz da CEMA, coordinadora de estudos dos mamíferos mariños, moitísimas grazas, de verdade, por atender a nosa chamada e por contarnos todo isto acerca deses mamíferos mariños, moitas das cousas que non coñecemos os cidadáns da PE, que está moi ben saber.
1: Moi ben, pois, moitas gracias, un saúdo para todos os ointes.
0: Un saúdo, bo día.

0: Son as 10:43 minutos da mañá. Imos falar de seguido de música tradicional galega. E imos facelo cunha artista que a entende, a coñece e sabe moitísimo dela. Refírome a Felisa Segade, a que temos xa outro lado do teléfono. Felisa, que tal? Moi bo día.
1: Bo día.
0: Bueno, Felisa, cofundadora de Leilía, Tres Pesos, en fin, mete incluso rapaces os máis cativos para, en fin, entretelos. Felisa, non se che escapa nada, podes con todo.
1: Bueno, pero todo ten que ver ca música tradicional.
0: Exacto.
1: Porque a música tradicional pode estar en moitos espectáculos diferentes porque ten moitísimo que contar.
0: Efectivamente. E somos xa conscientes do moito que nos ten que contar a música tradicional ou aínda nos costa meternos nela?
1: Bueno, creo que cada vez chegamos a máis público, certo, pero bueno, hai xente que aínda o ve como algo moi lonxano, que aínda non o ve como propio. Cada vez coido que menos, ¿no? E de feito, bueno, pues vese moitísimo nos conciertos, vese nos sitios onde damos clases, que cada vez hai máis alumnado. A xente cada vez ve que a música tradicional forma parte da súa cultura, ¿no?
0: Uh-huh.
1: E a xente como propia. E cada vez eso se ve, o sea, decir, eu creo que ahora mismo estamos no momento da música tradicional pois un momento moi bonito, ¿no? De feito, están músicos punteiros, o sea, grupos punteiros a nivel nacional, a nivel internacional, cantando en galego e que o seu apoio, o sea, non solamente a lingua, sino tamén o mundo das recollidas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Fálese de Tanxugueira, de Mondra, de Fixe de Casandra, bueno, hai moitísimos grupos que apostan por impulsar a música tradicional dende a música de hoxe en día, pero sin esquecer o pasado, ¿no?
0: Gústame moito eso que dis, porque estamos vivindo nun momento no que se escoita moita música, pero moita música de artistas, na mirande parte dos casos, efímeros, non? Xa non hai, ou mellor, eses artistas de antes que publicaban un disco, outro, cada vez eso parece máis difícil. E eu estaba pensando, a primeira vez que entrevistei a Felisa Segade, debiu de ser aí como uns 23 anos. Oye, xa temos uns cantos anos en riba, Estou pensando, xa temos moitos anos en riba. E sempre, Felisa, pois eso, coa mesma ilusión, coa mesma entrega, coa mesmo afán de investigar na música tradicional, non é ás veces difícil abstraerse de toda esta outra música que nos rodea para seguir traballando no que realmente nos motiva?
1: Para min non. non sei, o sea, creo que xa teño a música tradicional tanto no ADN que non podo pensar desde outra perspectiva para facer algo, se decir, o meu apoio sempre está dende a música tradicional, o sea, pois sei, fago moitísimas cousas diferentes. Os resultados son moi diferentes de distintos tipos musicais, o sea, porque eu son unha persoa, como digo, que me apunta un bombardeo,
0: yeah.
1: Entón, bueno, pois, si me fan unha proposta para mí novedosa ou que non é o meu sitio de confort, digo que sí, polo menos o experimento, e logo, bueno, pois opino, bueno, pois isto me parece ben, ou sigo no meu, ou aparto un pouco, ou bueno, non? De feito, pois, por exemplo, está para muestra, pois a colaboración que fixen con Bayuca, non?
0: Uh-huh.
1: Que bueno, pois é un tipo de música que non é o que eu acostumo a facer, ¿no? O sea, o meu non é a música a música desde os aparatos, como digo eu, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: É máis natural e, sin embargo, bueno, pois pasei moi ben, nos concertos o pasei moi ben. Non é o tipo de música que eu faría, donde eu me metería de cheo, porque me gusta moito máis, sinto moito máis a que fago eu, máis o natural, máis o apelo, ¿no? Entón, bueno, pois vas mirando certas cousas, pero eso, o sea, sempre desde a música de raíz, que en realidad é o que eu sei facer, ¿no? e non sinto a necesidade de facer outro tipo de música. O sea, sigo investigar e acompañar e ir aportando cousas novas que a mellor non fixemos ahora mismo. Por exemplo, estou con un proxecto con Pedro Lamas. Bueno, por cierto, de momento tengo nombre Feliz Asegade, y claro, un proyecto muy, muy novedoso porque acompañar a música tradicional, pero que está detrás son 4 saxos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, los saxofonistas son Pedro Añón, Miguel González y Toño Otero, o propio Pedro Lamas también, ¿no? Entonces, pues eso, un saxo soprano, tenor, alto y barítono, que envolven a nosa música tradicional, ¿no? O sea, a música tradicional, a música de raíz, a do canto, a da pandereta, é o eixe principal deste espectáculo, pero bueno, é moi novedoso na hora da súa execución, ¿no? Os arranxos musicais tamén son novedosos. Bueno, entonces tives que a xente é o mismo, a xente pois son extraño ou non están acostumbrados a este son, pero a base é a mesma, non? De todo o que levo facendo pois nestes 40 e pico anos que levo na música tradicional, non?
0: Bueno, como ti dis, exploras outras formas de facer música, pero sen perder nunca o foco, non? O foco que está na música tradicional galega.
1: Sí, exactamente.
0: Oye, e falanos un pouco deste último proxecto, que está moi interesante.
1: Bueno, nada, aparte do que te acabo de decir, este último proxecto, bueno, ten moi poquinho andado. De feito, fixemos 4 actuacións, a última que fixemos foi esta fin de semana na Quintana, no Trap Fest. Bueno, estamos metidos en estudios para, bueno, pues, para sacar un traballo grabado. Un disco que xa non se sabe moi ben agora, como decía Santos, todo aquí é moi efímero. Ahora mismo sacar un disco físico o tens que pensar, porque non sabes moi ben se vai a ter esa salida, porque o que funciona pois son as redes, o Spotify, e, bueno, todas as plataformas musicais que hai. Entón, bueno, estamos lle dando de voltas de como sacalo ao mercado, por así decirlo, pero bueno, o que sí temos claro é que eso queda grabado. E nada, e empezar a regularlo. De momento non temos ninguna outra data en vista, pero sí o de estar en estudio grabando. O que sí estou rulando e que estamos, ademais, este fin de semana, este sábado vamos a estar en Pontevedra. O espectáculo que fan ten todo fin de semana con Voz de Muller, e xa un espectáculo na Plaza de Ferrería, e estaremos aí pola noitiña, e logo despois, pues, Tres Pesos tamén, o 30 de agosto estaremos na sesión Bermude ao Son do Pazo, aí en Mos, e o 31 de agosto estaremos en Estrobe, aí en Dodro. E bueno, logo xa máis para setembro, pois estamos aí, ainda non está pechado, pero bueno, igual nos vamos a Valencia. Entón, bueno, con Tres Pesos, que bueno, é un grupo no que xa este grupo compaxinei durante moitos anos con Leilía. Sí. Bueno, sabes que Leilía deixamos os escenarios hai 2 anos. Pero bueno, durante un tempo estuve compaxinando Tres Pesos con Leilía. De feito, Tres Pesos, eu creo que xa levamos 14 anos nos escenarios. Tres Pesos que me acompaña é Xoán Porto, Pepe de Calo. Xoán Porto é un músico que me leva acompañando moitísimos anos da miña vida. De feito, foi o arranxista de prácticamente todos os discos de Leilía, menos os primeiros. A partir do terceiro, creo recordar, Xoán Porto é foi o arranxista e músico con nós no escenario. E agora, pois, tamén me acompaña aquí en Tres Pesos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como no resto dos proxectos, pues o mismo, ¿no? Música de recollida e o centro. ¿Qué pasa? Neste grupo, os arranxos musicais, pues son os arranxos máis dentro do que podemos chamar máis tradicionais dentro da música folk, ¿no? Uh-huh. Non como este de dos saxos, que xa son outro tipo de arranxos. E logo, bueno, noutro grupo que sigo tamén, que levo pois 30, cerca de 40, casi tamén, unha asociación folclórica, ou sea, Brincadeira, un grupo de baile e música tradicional Brincadeira, que, como sempre o digo, as asociacións de base son realmente un foro e son as que sosteñen a nosa música tradicional. Eu creo que non hai músico en Galicia que non salida de alguna asociación, ¿no? Tanto Mondra como Tanxugueiras, como as propias Leilía, como Mercedes Peón, como Quique Peón, como Xavier Díaz, todos vimos de asociacións de base, ¿no? Que foron as que mantuveron vivo o noso folclore, ¿no? E bueno, pois pues, eu sigo en Brincadeira, bueno, son a directora do grupo de pandereteiras, pero ademais de eso son a bombeira do grupo, ¿no? E bueno, vamos a estar este fin de semana tamén, o 2 de agosto, o día 1, estou con tres pesos en Pontevedra, e o día 2 nos vamos a Miño, que celebran o 25 aniversario da Festa da Cebola, e bueno, estaremos ali pola mañá, ás 11 da mañá, empezamos aí un desfile, e logo, bueno, pues vamos a facer un espectáculo que a verdad que ten moitísimo éxito, porque poñemos a bailar a xente con nós, o sea, é un espectáculo en donde a primeira parte do espectáculo ti ves como bailamos, o sea, unha actuación típica, é dicir, onde ves un grupo que pois que os gaiteiros acompañan o baile, as pandereteiras tamén, e están os bailadores, e tú miras, e logo a segunda parte do espectáculo, que tamén con xogos tradicionais, con xogos que antiguamente pois a xente os utilizaba para mocear, ¿no? O sea, era un momento que te podías agarrar, bueno, entonces pues os cantamos y explicamos a xente como se fan e invitamos a xente a bailar con nós, ¿no? Entonces, bueno, pues é un espectáculo onde a xente pasa pipa e pode disfrutar de outra maneira diferente que non solo mirando, sino tamén participando, ¿no? E entonces, bueno, tamén o 5 de agosto...
0: Non sei como che dá o tempo para todo, Felisa.
1: Sí, que dá, porque, bueno, bueno, o que decías antes, eu sigo ca mesma ilusión, que hai 40 anos.
0: Eso é o primordial, acábase no seu tempo. Felisa, moitísimas grazas, de verdade, por atendernos, moitísimo éxito este verán e sempre, e moito éxito tamén con ese novo proxecto, que estamos desexando poder disfrutar máis del.
1: Pues moitas grazas.
0: Bo día.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Pues son as 9:11 minutos da mañá e imos recibir xa o noso primeiro convidado. Como xa lles avanzamos onte, finalmente confirmouse e o vindeiro 12 de agosto, para o vindeiro 12 de agosto, está convocada unha folga histórica na hostalaría da provincia da Coruña polos sindicatos UGT, Comisión Obreiras e CIGA. Cal é o motivo desa folga? Bueno, pois o que pretenden é reclamar unhas condicións de traballo dignas, non xa boas, senón dignas. Explicaban onte cales son as condicións nas que traballan moitos destes empregados, a meirande parte deles, sinalando que en algúns casos, algunhas das denuncias que chegan a estas centrais sindicais rozan a semi-escravitude. Bueno, pois para falar desta situación e desa folga, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalaría de UGT na provincia da Coruña. Juan, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, comentábase que esa folga estaba no aire. Onte confirmábase. Cales son os principais motivos que levaron a esta convocatoria?
2: A ver, o motivo principal é a falta de avances na mesa de negociación que leva na media aberta, en a cal calquer proposta que nos facemos se supedita a que recortemos o complemento por incapacidade temporal que están percibindo as persoas que traballan na hostelería.
1: Oye, onte facíades públicos moitos datos moi interesantes a respecto desas situacións. Por exemplo, o tema dos salarios medios que, segundo indicabades, pois son alrededor duns 1.000 euros netos ao mes.
2: Sí, un camareiro 1.086 euros, un cociñeiro pois 1.100. Non sabemos que hai moitos restaurantes e moitos que pagan por encima do convenio. Tamén sabemos que hai outro caso, o que ten media xornada de contrato e sí, Traballa o doble.
1: Parecía que dun tempo esta parte esa situación se ia reconducindo, fundamentalmente pola dificultade que había para topar man de obra que quixera facerlle fronte a estas xornadas e a eses salarios, pero polo que explicaba de xonte, en fin, queda moitísimo camiño por percorrer, non?
2: Sí, é verdade, non se pode ocultar que o sector hoxe en día respeta moito máis o que son os convenios e os dereitos laborais. Agora, o problema está en que esos dereitos laborais e esas condicións salariais son as mesmas que estaba un de xaneiro de 2024, co que subiron tanto eles os seis precios como o que subiu a vida, pois é inviable totalmente.
1: Por certo, a ninguén se lle vai escapar, evidentemente, que esta xornada de folga está convocada para o 12 de agosto, que o día do famoso eclipse solar, non?
2: A ver, ayer me chamaba un compañeiro do sector e me decía: oye, mira, en Booking, mira os precios dos hotéis, que están tamén dentro da folga, xente que traballa nos hotéis, sí. As camareiras de piso están dentro da folga. Vía os precios dos hotéis na Coruña, había precios de 500 euros para arriba, a noite. Entón, a ver, son tempos bons para a hostelería, non pode ser que non repartan un pouco que as persoas traballadoras e que as teñan cobrando o mesmo que en 2024. Eso non pode ser xa de risa, intolerable.
1: Bueno, confiades en que, bueno, decías que levades un ano medio esperando. Eu non sei se de aquí ao 12 de agosto, confiades en que haxa algún cambio de postura por parte da patronal?
2: Nos esperamos a ver a folga, se temos que ir a folga, a nosa intención é buscar unha solución. Nos ímonos sentar cando eles queiren para buscar a solución a isto. É sen contra fácil, porque non pedimos tantas cousas, nin queremos cambiar o sector en dous días. Sabemos que isto non é fácil, que leva o seu tempo e que hai que negociar. Pero o que non vamos a deixar é que se perdan máis dereitos dos xa poucos que teñen, pois que lle quiten os poucos que lles quedan. Pero o arreglamos fácil. Agora teñen que ter a voluntad eles de arreglarlo, de sentarse a negociar e ver como solucionamos.
1: E cales serían, Juan, os primeiros pasos que habería que dar para desconvocar esta folga? Que é o que teria que facer a patronal para que vos reconsiderarades a vosa decisión?
2: Home, teríamos que ter un preacordo no cal a postura deles de que o 2025 é un 0%, que eso xa pasou, que non hai que subir nada no 2025, o primeiro paso é reconocer, pois como mínimo, o IPC do ano 2025 e pagar os atrasos. Ese sería un primer paso que axudaría moito a reconducir a situación e despois deixarse de querer recortar dereitos. Con esas dúas, pois xa empezaríamos a, como xa empezaría a cambiar.
1: Xa. Oye, creo que a patronal puxera unha data límite, digamos, para ofrecer unha resposta, unha solución, e esa data límite era a primeira semana deste mes de xullo, non?
2: Sí, nos quedamos con eles, con parte da patronal, porque son aquí, resulta que hai a patronal de Ferrol, a patronal de Santiago, unha patronal na Coruña, e despois está a Asociación de Hoteles Estatal. Pois con parte deles dixeron que iban falar entre eles e que nos iban dar unha oferta seria entre finales de junio e principios de julio. Pois julio está rematando e non houve oferta ninguna.
1: E despois de dicir que, bueno, estaba desbarallando ir á folga, a patronal nin siquiera si se ofreceu a sentarse, negociar, dialogar, alo menos dialogar e tratar de buscar unha solución.
2: A ver, na prensa, o presidente da Asociación da Coruña está dicindo que eles se sentan, que non tiñamos que habernos levantado da mesa, que nós non nos levantamos nunca da mesa, o que pasa é que quedamos e que nos iban dar unha oferta, eles en ese momento non fixeron. En que se nos sentemos a negociar, está dicindo iso na prensa, pois non ten que dicir na prensa, con dicirnos, poñer os días, data e hora, xa nos sentamos, non hai ningún problema, non nos vamos sentar, as horas que faga falta, os días que faga falta, se é fin de semana, se é de noite, non hai ningún problema. Nos que queremos é solucionar, pero claro, tenos que chamar, non decir na prensa, decir, oye, vamos a sentar tal día, vamos a negociar isto, sin problema ningún.
1: Bueno, Juan, o sector entendo que está unido, non? Os tres sindicatos e desde a man nesta convocatoria, sí, co cal son, digamos, reivindicacións e reclamacións comuns, non?
2: Sí, son conxuntas os tres sindicatos, estamos todos a unha, non queda máis remedio. A ver, a situación non se pode asumir, é inasumible, porque non pode ser un sector xa tan precario, tan castigado e tan pouco reconhecido, pois que este como está con salario 2024 nos mundos que estamos hoxe. Non pode ser, porque é imposible vivir así. Non se encontra xente para a hostelería para traballar, co cal a carga de traballo é maior para o personal que está, porque ao final non encontra xente, o traballo que se teña que facer entre 4, se vai entre 3, así estamos. Está difícil a situación.
1: Oye, e falábamos antes dese salario neto de 1.086 euros o mes para os camareiros, traballando sábados e domingos, e moitos noite e día, que, en fin, non, ainda por riba.
2: A ver, hai un plus de noite que, bueno, non é moito, pero, bueno, si traballas de noite, paganse un pouco máis, é verdade. Pero, bueno, o salario dun camareiro que non traballe de noite, que traballe de día, fin de semana e tudo, son 1.086 euros. Un camarero de restaurante, que pois hai niveles menores, porque dependendo da categoría do local onde ti presta servicio, o salario é así.
1: Oye, dende a patronal dicía que claro, que reclaman cartos, pero que non hai cartos porque non gañamos tanto como parece que gañamos. Parece que a realidade contradiu un pouco esa afirmación, non?
2: Bueno, eu non sei, a ver, non son a patronal, pero eu si os restaurantes están cheos, se os bares están cheos, se os hoteles están cheos, pois é moi difícil de creer que non gañen cartos. Eu, a ver, me parece unha burla. Digo que todos ganen cartos, que seguramente hai uns que ganan máis, outros ganen menos, que eso pasa en todos os sectores, pero hoxe en día a hostelería é un sector en bonanza.
1: Oye, a esta folga están convocados máis de 28.000 traballadores e unha folga que se estende a todas as ramas da hostelería e do ocio, desde os campings ata os hoteis de 5 estrelas, non? É dicir, está todo
2: o sector, todos afectados polo convenio, que son aproximadamente, creemos que sobre 28.000, de toda a provincia da Coruña están convocados e convocadas.
1: Bueno, e que pasaría, Juan, se a patronal pois segue sen facer nada despois desta folga?
2: Pois se non facer nada, pois buscaremos, seguiremos buscando medidas e chamar a atención sobre isto, porque ao final non pode ser, non vamos a dizer que sea así, e faremos incluso chamamentos a opinión a xente, habrá que buscar alguna maneira de apretarlos para que cambie a situación. A ver, nós fixemos unha recollida de firmas aí atrás, na cara a xente, pedíamos a subida para os traballadores de hostelería, a xente firmaba todo o mundo de moi boa gana, e todo o mundo estaba de acordo en que non podían ter a situación que teñen os, as persoas que traballan na hostelería. Entón, eu penso que eso non creo que queiran que a xente se cabre con eles, pero bueno.
1: E dicir que podería haber máis folgas?
2: A ver, a folga, seguramente para subir o salario non están rápidos, pero seguramente para facer o descuento da folga andan rápido. Entón, sí, habría máis folgas, pero temos que andar con cuidado, porque se se gana pouco, sin de encima tres descuentos, pois pues vamos mal.
1: Bueno, Juan, pois desde aquí confiamos en que bueno, poida haber unha solución, fundamentalmente polo ben dos traballadores e traballadoras, e que, bueno, que poida ser desconvocada xa esa folga do 12 de agosto, porque hai boas noticias por parte da patronal. Moitísimas grazas por atendernos.
2: Sí, gracias a vos.
1: Un saúdo.
2: Chao.

0: Desde 6 minutos a mañá. ¿Qué les parece si a esta hora nos achegamos a provincia de Pontevedra para dar un paseo para la fantástica localidad de Bueu? Ali comeza hoxe a 23ª edición do Son Rías Baixas. 23 edicións, nada máis e nada menos. Estamos a falar dun festival, para que se fagan unha idea, por se aínda non o coñecen, que o ano pasado conseguiu reunir a máis de 30.000 persoas. Bueno, pois queríamos achegarnos unha vez máis a este festival para coñecer como se vai desenvolver. E que mellor para falarnos del que un dos seus codirectores, Jordi Lauren. Que tal, Jordi? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día. Como estades?
0: Bueno, xa con todo listo, entendemos para que bote a andar esta 23ª edición do Son Rías Baixas. Oye, 23 edicións xa.
1: Pois sí, pon un pouco a pel de galiña. Sí, sí. A verdad que un orgullo poder manter un proxecto tan ilusionante, tan bonito como este durante tantísimos anos. Oye. Super, super contentos, sí, sí.
0: E cale o segredo do éxito?
1: Eu creo que é o raciocinio facer as cousas con calma e con cariño. Porque, bueno, comezamos sendo un festival moi pequeniño a nivel numérico, dentro do asociacionismo, e pouquinho a pouco nos fomos profesionalizando, e medrando ano a ano, e non chegando a un pobo como Bueu e construindo algo super grande dun día para outro, sino que foi todo o contrario, foi un crecemento orgánico, acompañado dos servizos do concello, dos restaurantes, de todo o concello de Bueu e habitantes, que pouquinho a pouquinho foron facéndose o Son Rías como algo propio tamén, ese sentimento, eu creo que é a máxia do Son Rías, non ter un festival no centro urbano de Bueu que convive perfectamente con toda a cidadanía, comercio e demais.
0: Oye, vos incidides moito e volviades a facelo na presentación desta edición na importancia da colaboración público-privada, non, para poder poñer en pé festivais como o Son Rías.
1: Sí, absolutamente. Realmente un festival como Son Rías, e máis, como decía, insertado no casco urbano de Bueu, pois xenera bueno, moitos retos de mobilidade, moitos retos de impacto económico, de activación, de emprego e demais, e todo iso, lóxicamente, que facelo en colaboración coa administración pública. De feito, estamos super contentos de que Concerto do Xacobeo, Concello de Bueu e Rías Baixas FES apoyen este evento durante tantos anos. Bueno, preparando para abrirnos portas xa dentro de nada, dunha escasa hora, se abre a taquilla a pulseración para que os primeiros campistas poidan plantar as súas tendas no recinto, e a verdade con moitísima ilusión e nervos e ganas de ver os primeiros festivaleiros aquí en Bueu.
0: Oye, non dixen nada do cartel, porque quería deixarcho a ti, pero vai a cartel, contanos, de que actuación ximos poder desfrutar dende hoxe ata o sábado?
1: A ver, son montísimos artistas, pero realmente facemos un cartel entretido, non? Por aquí van a pasar bandas como Biznaga, como Zahara, como 21, como Ultraligera, La Moda, La Pegatina, Reyer, un montón de bandas. A verdade é que cando construimos o cartel non só queremos ter os cabezas de cartel e grandes artistas que todo o mundo coñece, senón de vez en cando dar píldoras para descubrir novas bandas, como o caso de Reyer ou da Liza, que venden de Madrid, non? E Reyer de Pontevedra. Eu creo que un pouco a esencia do Son Rías é esa, non? Grandes cabezas de cartéis, que todo o mundo canta as cancións, con pequenas píldoras para descubrir novas propostas musicais. Estamos super contentos do cartel que conseguimos montar este ano. Realmente esperamos casi igualar ou rondar as cifras de asistencia récord do ano pasado, a que, verdad, que super contentos.
0: Bueno, a verdade que felicitamos vos por este cartel que é francamente extraordinario. Oye, quería preguntarche tamén, Jordi, crees que ata que punto, digamos, o éxito do Son Rías ven dado, por unha banda, polo cartel, obviamente, e por outro tamén, por poderse desfrutar dun entorno tan fantástico como é a localidade de Bueu. Digamos que unha simbiose case perfecta, non? Ou perfecta.
1: No, totalmente. Eu creo que o verdadeiro cabeza de cartel e marxa do festival está no espacio no que se celebra. A xente de aquí, pois, a veces non valoramos onde vivimos, non? Sí. Pero cando chega xente de calquer provincia de España, porque vendemos entradas en todas as provincias da península, pois a verdade que é increíble cando te comentan, non? Eu nunca estive nun festival no que se pode ir andando á praia, ir andando a coller un barco e visitar Ons, ir camiñando a Cabo Udra, dar un paseo pola natureza, pola montaña, disfrutar da gastronomía, que Bueu aparte ten un montón de restaurantes de unha calidade increíble. O sea, xuntar todas esas patiñas simplemente camiñando é algo que nos estamos afeitos a elo, pero a xente de fora, a verdad, que alucina, non? De ter un festival tan cómodo, e acampada tamén se vai andando, e que ten todo. Realmente a xente chega, aparca, non ten que coller o coche nin transporte público para nada máis. Eu creo que amase a esa integración dos sonrías dentro do povo e que se faga todo camiñando.
0: Pois a verdade é que si, esa é unha boa vantaxe. Bueno, falabas agora, non, zona de acampada, zona de aparcamento, etcétera, para que ninguén teña que ter ningún problema a hora de achegarse aos sonrías, non?
1: Sí, absolutamente, levamos moitos anos traballando, como decíamos antes, 23 anos, medrando orgánicamente, pouquinho a pouco, precisamente con ese objetivo, non? De que o Concello de Bueu poida absorber a estes miles de visitantes. Está claro que molestias generamos, a veces non se pode aparcar na porta do festival, iso é obvio, pero bueno, que creemos que a comodidade chegamos a un punto no que é moi satisfactoria para o asistente.
0: Uh-huh. Oye, nesta edición habrá dous escenarios, verdade?
1: Sí, temos dous escenarios no formato habitual dos sonrías, e se lle engade un terceiro pequeniño na zona gastro para botar uns bailes entre concerto e concerto, ou nun anaco mentras se disfruta algo de gastronomía na zona de food trucks.
0: Bueno, pois, Odito, todo listo, todo preparado para este festival. A que hora comeza, Jordi?
1: Pois xos abrimos portas a partir das 7:30, o venres a partir das 4, e o sábado facemos doblete, porque temos a histórica sesión Bermú, sábado con dous artistas, Quinquillada e Culnenas, co cal o sábado sí que se estende durante moitísimas horas a actividade no recinto, prácticamente todo o día.
0: Bueno, pois hoxe, vou non lembrar así por encima, Alcalá Norte, 21, Duende Neta DJs,
1: Junain,
0: sí. Gracias, Juventude, ok?
1: Juventude, exacto.
0: Vale, pois felicitamos a Jordi Lauren por este magnífico cartel, por esta iniciativa, por eses 23 anos xa dos sonrías, e estamos seguros de que van ser moitísimos máis.
1: Jordi, para iso traballamos día a día. Moitísimas gracias.
0: Unha aperta, que todo vaya ben.
1: Unha aperta enorme, aquí vos esperamos a todas, a todos.
0: Chao.
1: Chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
2: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
5: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.

0: 11:09 minutos da mañá. Onte coñecíamos unha noticia pola que agardábamos dende hai moito tempo. A Xustiza ordeaba inscribir o Pazo de Meirás a nome do Estado. Deste xeito, o longo proceso xudicial pola titularidade deste emblemático edificio entraba na súa fase definitiva, en unha orde xudicial que pecha 7 anos de litixio que culmina a recuperación do imoble que dende 1938 estaba en mans da familia Franco. Bueno, pois para falar da importancia deste, bueno, pois desta orde xudicial, imos conversar nos seguintes minutos con Carlos Babío. Ele é o presidente da Comisión pola Memoria Histórica da Coruña. Que tal, Carlos? Moi bo día.
1: Hola, bo día. Que tal? Como estamos?
0: Pois moi ben, moi agradecidos porque nos fagas un oco, que sabemos que tes unha maña complicada e onte tamén foi o día complicado logo de que se coñecera esta noticia. Como a recibiches?
1: Bueno, pois que con ledicia, non? Ledicia desde o punto de vista que nos xa reclamamos fai un mes que o Estado instase a escribir ese ben no Rexistro de Propiedade, neste caso do Rexistro de Propiedade de Betanzos, porque está recollido así na sentenza do Tribunal Supremo, a última das sentenzas definitivas ao redor do Pazo de Meirás, entre que as resolucións que establecía era ordenar precisamente que o Estado inscribise ese ben no Rexistro de Propiedade, cousa que fixo pues, estes días público a todos os efectos, non?
0: Sí.
1: O que ten que ver co ben inmoble. Logo estaría a cuestión dos bens mobles, que hai outro capítulo un pouco, bueno, vergoñento, non? Porque, de feito, estes días os francos están en Meirás sacando bens mobles, sí. Quedan pendente a resolución de outros bens mobles, non? E logo tamén queda pendente, bueno, pues de que ese espazo se convierta no que di as escrituras, que é un ben público a todos os efectos e, por lo tanto, que o disfrute público dese ben se produza en condicións de normalidade de uso público, pues que ahora mesmo non é posible que evidentemente, pues, o que se está incumplindo a Lei de Patrimonio Cultural no que ten que ver co disfrute do ben. ¿No?
0: É normal que algo, que un trámite, eu sei que é complicado como este, pero se prolongue tanto no tempo precisamente porque a familia tivo tempo para facer e desfacer o seu antollo dentro da propiedade.
1: Sí, a ver, hai que pensar que a demanda pola reclamación da titularidade do Pazo de Meirás preséntase no ano 2019, o sea, 43 anos despois da morte do ditador, se non me saen as contas. Polo tanto, nesos 43 anos, máis os 37 que disfrutou o ditador Franco e a súa familia do Pazo de Meirás, bueno, pues deu tempo a fazer todo tipo de espolios na etapa de ditadura e espolios tamén no que ten que ver ca colocación no mercado, venta e demais de bens relacionados co Pazo de Meirás, e hai incluso elementos, tanto inmobles como mobles, que, bueno, podemos demostrar documentalmente que xamais poderemos recuperar, precisamente por eso que apuntas ti, non? Que pasou demasiado tempo e chegamos demasiado tarde.
0: E cos bens mobles que aínda se poidan reclamar, digamos, como está nestes momentos a situación? Canto poderemos ter que agardar aínda?
1: Bueno, estes días, como te comentaba, hoxe mesmo, están, non sei se os Franco físicamente, pero si empresas contratadas polo Franco retirando unha serie de elementos do Pazo de Meirás. De feito, as próximas visitas que se producen a Meirás van ser sorprendentes, porque veremos un Pazo de Meirás, en concreto o edificio das Torres, non? Que é un dos elemento, digamos, inmoble principal que forma parte do conxunto que chamamos Pazo de Meirás, vai chamar a atención porque vai a quedar moi valeiro como resultado da execución de diferentes resolucións xudiciais que lle otorgan, bueno, pues, o dereito entre os bens que non se reclamaron e os bens que van a retirar o Franco por resolución xudicial, pues veremos moitísimos elementos que vai ser sorprendente que a estas alturas os Franco manteñan o dereito pues, de sacar de ali elementos que claramente formaron parte de espolios, non solamente do ben inmoble, sino en este caso dos bens mobles.
0: Sí, a verdade é que chama moita atención, non? Que ainda, en en fin, poidan ter acceso e poidan sacar, seguir sacando cousas dali. A verdade é que chama moito a atención, sí. Oye, como ti decías, esta decisión tamén vai permitir que por fin pois os galegos, galegas poidan visitar o Pazo, non? Non con ese sistema de visitas, ese réxime de visitas que xa tiña que ter e que os Franco tamén incumprían por activa e por pasiva, que xa non eran moitas, pero aínda por riba poñían obstáculos, non?
1: Esa é outra das cousas sorprendentes que chama profundamente a atención, que cando a familia Franco primeiro e ao final nos últimos anos que foi propiedade da familia Franco, a Fundación Nacional Francisco Franco organizaba as visitas no Pazo de Meás, podíamos ver estancias interiores, neste caso das Torres de Meirás, en cada unha das visitas que se programaban, e o Estado as pechara a visita pública inexplicablemente, non? Sí. E moito máis agora que desde marzo é un ben público a todos os efectos, non? E moito máis cando aquí viñeron, pois, eu a ministra, vicepresidenta do goberno naquele momento, Carmen Calvo, no ano 21, con unha presenza institucional importantísima no Pazo de Meirás para asinar un protocolo de actuacións donde, decían que en ese protocolo que se crearían dúas comisións, unha administrativa e outra técnica, para ir desenvolvendo, digamos, programacións, deseños futuros, non? Mentre non existira esa sentencia definitiva que coñecimos en marzo deste ano, desde ese día ni siquiera se chegaran a constituir formalmente esas comisións, que quedara aparcado calquer, digamos, proposta, avanzo sobre os usos futuros ou as determinacións futuras que se teñen que dar no Pazo de Meirás, e están todas por facer, es decir, o normal que ese pazo pues se transfira, non, a administración pública galega, es decir, a través dunha cesión modal de uso dese pazo por parte do Estado, que se que se elaboren contidos ao redor do que representa toda a finca, porque moitas veces falase das Torres de Meirás, pero que o que recupera o Estado son 9 hectáreas de terreno, varias edificacións que forman parte dun conxunto que coñecemos como Pazo de Meirás, non? E polo tanto, hai que dotar de contidos, de relato, de actividades de todo tipo, actividades que agora mesmo, día de hoxe, denéganse por parte da Administración Xeral do Estado, é imposible facer ninguna actividade no Pazo de Meirás, máis que algunha visita moi pautada, moi escasa, vale? Polos xardins, que por certo están esgotadas, es decir, en este mes de agosto é imposible conseguir ni siquiera unha plaza para iso en Meirás, ¿no?
0: Pero bueno, é o que estábamos comentando, non ten ningún sentido, pois, bueno, hai moitas cousas que non teñen ningún sentido, pero eso, que dende marzo pois se determinara que isto era un ben público e os anteriores propietarios poidan seguir accedendo a él, non ten moito sentido, non? Non sei.
1: Sí, a ver, é dicir, os anteriores propietarios acceden a él ligado a esa retirada dos bens móbiles que comentábamos antes, bueno, porque no proceso judicial, e así como a reclamación do ben inmoble fixose dunha maneira caída, a reclamación sobre os bens móbiles non se fixo correctamente, sí. Non? E o resultado final é, ver unha foto que, por cento, está intentando evitar o Estado, porque non atende aos medios de comunicación, nin atende absolutamente a ninguén, o está facendo con toda o oscurantismo do mundo, precisamente para evitar ver esa foto e quitarnos dos ollos algo que está acontecendo agora mesmo, que os francos están desvalixando o Pazo de Meirás, precisamente derivado dunha unha mala praxis no que ten que ver estos 7 anos que comentabas con anterioridade en relación ca defensa do patrimonio, neste caso dos bens móbiles, que existen no Pazo de Meirás. Unha auténtica mágoa, porque además estamos diante dun novo espolio no Pazo de Meirás.
0: Xa. En fin, pois estaremos moi pendentes do que vaya pasando aí, polo menos de tocarnos celebrar este paso que se daba onte. Carlos Babío, presidente da Comisión pola Memoria Histórica da Coruña, moitísimas grazas por acompañarnos.
1: Nada, gracias a vos por atender. Un saúdo.
0: Un saúdo, bo día.
1: Bo día.

0: Pues cuando son las 11 y 21 minutos nos vamos a acercar a Noia, porque allí arrancaba ayer una cita también extraordinaria del verano. Estamos hablando, de hecho, del único evento cultural del noroeste peninsular dedicado de forma absoluta al arpa. Me refiero al Festival Internacional de Arpa Vila de Noia, el Noia Harp Fest, que este año llega a su 13ª edición. Arrancaba ayer, como digo, y hoy además tiene un acto particularmente bonito, del que vamos a hablar en los próximos minutos con Beatriz Martínez, que es codirectora del Noia Harp Fest. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues encantados de poder falar un ano máis con vos. Dicía eu que o festival botaba a andar onte. Imagino, bueno, que o primeiro día xa foi un éxito, non?
1: Sí, no, a verdade é que estamos moi emocionadas co recibimento que tuvo o festival e a Real Filarmonía e o premio. Bueno, foi todo, a verdade é que foi un día maravilloso e aquí seguimos traballando, veramente.
0: Bueno, hoxe, como digo, ten lugar un acto moi chulo no marco do festival, non, que ese encontro de escolas e alumnado de Arpa de Galicia, que ten lugar, non sei se aínda continúa nestes momentos.
1: Sí, estamos ahora mismo no ensayo, é un momento, a verdade é que é un momento para, bueno, porque tamén somos mestras destas pequenas maravillas que temos aquí tocando a Arpa. Están ahora practicando con Maeve Gilchrist, que compuxo as pequenas suites que van a tocar ao final, e están ensayando ahora, a verdad que é un momento precioso. Están aí con ela encantados, a verdad, moi bonito. Sí.
0: E a unha da tarde concerto, non?
1: Sí, están ahora ensayando, e logo xa as catro escolas que viñeron, que son Malleusis, atrás, o Conservatorio de Torroso e o de Santiago de Compostela, van a tocar cada grupo as súas obras que fixeran preparadas individualmente, e logo dúas pezas con Maeve Gilchrist.
0: Uh-huh. Oye, y por la noite sesión dobre no Teatro Coliseo Noela, ¿no?
1: Sí, por la noite, bueno, temos aí dous concertos. A verdad que, bueno, un poco raro. O primeiro toco eu con un pequeno novo proxecto, así un poquinho máis experimental do habitual. Que vou con Acacia Ojea, que é unha artista electrónica. A verdad que é unha rapaza moi nova que está en no top da electrónica de por lo menos da península, e tamén sale moito por fora. É para mí un experimento precioso, crea moitas atmósferas dos pezas que en toco e o fago. A verdad que vai ser genial para mí, logo o resto xa dirán. E despois, bueno, a gran artista da noite, esta muller, Maeve Gilchrist, desde, bueno, nacida en Escocia, que traballa en Berkeley, en Nova York, e vai ser ese gran concerto que vai dar despois desta actuación. Unha gran noite, dende logo.
0: Pois a verdade é que sí, que pinta moi ben. Bueno, estás nos falar de Gilchrist, espero te lo pronunciado ben, e, bueno, ela é unha das convidadas este ano ao festival, pero contanos quen son as outras estrelas, por dicilo de alguna maneira.
1: E, bueno, este ano estamos moi orgullosos, sobre todo, claro, a xente que estamos aí programando, claro, somos un pouquiño máis frikis en esta situación que te dice. Entonces, bueno, para nós, para mí é brutal ver esta xente, verdad. Entonces, mañán, Benris, traemos, por exemplo, unha artista irlandesa xa moi consagrada, que toca arpa histórica irlandesa de cordas de metal, además, Siobhan Armstrong, de Irlanda, e ademais vai facelo na Igrexa de Santa María Nova, que sempre unha maravilla os concertos ali. A verdad que son un lucho, será as 7 da tarde, e logo teremos a unha banda que temos aquí, que nos temos rolando, bueno, a Jorcés, que somos unhas cuantas tamén persoas que conformamos unha asociación, e todas nós vamos a facer un arranxo que fixo Rodrigo Romani coa maravillosa cantante Sugar River, te digo. Mm. E despois temos outro concerto de máximo nivel, que é Parque Stigney, que ven con seu trío Gustav, Frederic e Isabel. Eles tamén son de Estados Unidos, un pouco afincados en Suiza, Alemania, por aí. E, bueno, eso xa é música experimental, un pouco jazz, un pouco contemporáneo. Bueno, hai variedade estilística. Esto o Benros. E o sábado xa vamos a Igrexa de San Francisco con arpas vitales históricas, son recreacións da Igrexa de San Martiño do Pórtico, que se fixou aquí o Concello de Noia fai uns anos, e ben Manuel Vilas, que, bueno, é o noso artista galego por excelencia, sobre todo en música medieval, Y vengo grupo, o seu grupo, entre Vescant, para tocar os nosos instrumentos e recrear esa sonoridade do, do pórtico da Igreja de San Martín de Noia.
0: Beatriz, acabasenos o tempo e ben que os ito, vale. Pero bueno, quédanos despois no claustro de San Francisco, en Eleta Ortiz, en a Praza do Tapal, zona Llobarte.
1: Bueno, sí, o grande.
0: Pois moitísimas gracias, Beatriz, por atendernos, vale. E que vaya todo moi ben.
1: Perfecto, gracias a vos.
0: Bo día.
1: Bo día, chao.

0: 11:31 minutos da mañá. O noso seguinte convidado ten unha longa traxectoria ás súas costas. Ten moito que contarnos, moita sabeduría sobre a música tradicional galega. É un dos nosos referentes. Refírome a Xavier Díaz, co que teremos ocasión de falar durante os vindeiros minutos. Xavier, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, que como estás, o primeiro de todo?
1: Estou ben. Espertei en Braga, que onte tive unha pequena colaboración aquí, en un concerto con amigos bracarenses do norte de Portugal, e nada, e regresando, xa casi regresando para a terra.
0: Bueno, pois non estás en mal sitio tampouco, eh?
1: No, síntome, a verdade é que me sinto como se estuvera na casa, exactamente igual. É sempre un placer vir aquí, o sea que estou moi contento tamén.
0: Bueno, oye, Xavier, ti comezaste recollendo cancións tradicionais polas aldeas galegas coa túa grabadora. Sí. De todo ese traballo de campo, que lección ou que historia persoal foi a que máis te marcou? Esa que grabas aínda, tes grabada na túa memoria?
1: Eu creo que o feito de coñecer aos meus paisanos por encima de un feito estrictamente musical ou digamos que de alguna maneira o que todo o que significa o folclore e non solamente a parte do folclore que é a música e o baile, ¿no? É dicir, toda a sabiduría que me transmitiron, todo o amor pola terra que me demostraron, obviamente a sabiduría da experiencia, non? Bueno, para min foi unha universidade, foi un lugar no que sempre me acolleron ben, insisto, antes da música e antes do baile. Sempre parece que sempre nos estamos referindo ao feito de ir, non? Coller aquela información que obviamente ao músico tamén lle importa, non? Pero todo que non é música e todo que non é baile para mí foi tamén moi tremendamente formativo e tremendamente, bueno, alimenticio.

0: no amor pola terra que me demostraron, obviamente a sabiduría de experiencia, non? Bueno, para min foi unha universidade, foi un lugar no que sempre me acolleron ben, insisto, antes da música e antes do baile. Sempre parece que sempre nos estamos referindo ao feito de ir, non? Coller aquela información que obviamente ao músico tamén lle importa, non? Pero todo que non é música e todo que non é baile, para mí foi tamén moi tremendamente formativo e tremendamente, bueno, alimenticio, por decirlo de alguma maneira.
1: Xa imagino. Oye, como era daquela, estamos falando dos anos 80, 90, a logística, sí. É dicir, como sabías ti aquel día ir, en que porta petar, por quen preguntar?
0: Era un libro de Julio Verne. era unha aventura. Entón, como tal aventura, hai que situála nun momento diferente ao que vivimos hoxe. Por exemplo, tío, se te chegas a unha aldea e te preguntas a alguén ou vas coa intención de preguntar por algunha muller sabia destas que tocaba pandeireta, sí, ou tal, ninguén se vai asustar ou máis ou menos van a entender o que cale o teu propósito, non, ou a túa empresa. Pero daquela non era así. É dicir, así que había todo tipo de circunstancias. Algunhas eran imponderantes porque pensaban que non sabían realmente cal era o noso propósito, entón, pues, o mellor les infundaba un pelín de medo. Pero bueno, entón era aventura, era saltar ou de alguna maneira cruzar esa fronteira, non? Intentar convencelos de que a nosa intención era aprender delas, fundamentalmente delas, non tamén deles, pero fundamentalmente delas. E isto lle resultaba tremendamente sorprendente a eles mesmos e a elas mesmas, non? É dicir, non entendían como rapaces novos, de escasos 20 anos, tiñan, bueno, pois interese por esas cousas de antes que dicían eles, non? Que pensaban que non, bueno, que non tiñan o valor que en realidade sí tiñan, non? Entón, atravesar esa primeira barreira era o reto máis importante. Logo, unha vez traspasada esa fronteira, as relacións sempre foron maravillosas e intensas, increíbles, non? Porque unha vez que acreditaban en que nós realmente amábamos o que facían, que realmente estimábamos a esa sabiduría, se convertían en familia, sabes?
1: Oye, moitas das mulleres e dos homes cos que ti falaxe no seu momento, que se cantaron no seu día, xa non están entre nós. Que sintes ao pensar que se ti non estiveras estado ali coa túa grabadora, pois nese momento preciso, pois eses cantares terían desaparecido para sempre?
0: Bueno, pois agora dame un arrepío. Agora que mo recordas outra vez, pois fixen esa reflexión moitas veces. Síntome, mira, agora mesmo, no 2026, síntome máis afortunado de ter a posibilidade de entregarlle aos descendentes, aos familiares, unha parte importante de todo ese patrimonio, das copias, unha bisneta que non sabía que a súa avoa tocaba pandeireta, poder darlle ese agasallo audiovisual de cando ela era, bueno, de cando ela tiña 70 anos, ou mellor, ou 75, ou... Sí. Pois é un regalo moi grande. E logo, nos, co paso do tempo, fomos pouco a pouco sendo cada vez máis conscientes da dimensión do patrimonio que, de alguna maneira, axudamos a rescatar, humildemente, non? Porque non éramos científicos, ni nada polo estilo. Pero bueno, me provoca moita felicidade, obviamente.
1: E lembras algunha grabación en particular, non? Que cando chegas aí estás escoitando, pensaras, ostras, isto é pura maxia, non? En fin, algunha canción, algunha persoa que che puxera a pel de galiña?
0: Foron tantas que sería moi difícil, pero mira, vou me quedar con unha aldeíña de Trazo, que se chama Monzo, na que aprendín, bueno, pues moitas melodías que logo acabaron pois en discos de Berrogueto, por poñer un exemplo, non? Ali había unhas señoras que elles chamas Beatles de Monzo, que eran catro mulleres que cantaban absolutamente increíble, non? Increíble. Tal é así que as fillas de unha delas, que se chamaba María, me confesaron, pois non hai moito tempo que eu presentei un cancionero, me confesaron que os seus familiares, que os familiares de elas, non sei se un irmán ou algúns curmáns, intentaron

0: convencer a seu pai de que esta muller recibira clases de canto lírico e que pudiera estudiar, porque era un portento. Eu sempre digo que, bueno, o seu pai ao final non lle permitiu, para a gloria da música tradicional galega, senón estaría cantando esta muller durante a súa vida probablemente, o mellor nas óperas máis importantes do mundo. E esa por poñer un exemplo, pero hai moitísimos, claro.
1: Oye, e como é a viaxe desde que ti escoitas unha cantiga, escoitas un ritmo cantado por unha muller nun pobo, ata que lle das forma, digamos, convírtelo nun tema producido para soar como soa hoxendía?
0: No principio do proceso, cando empecé, e os primeiros discos estaban moi apegados á idea original. É dicir, que o recorrido que facían era moito máis curto que o que acontece agora. O que acontece agora é que prácticamente perdo a referencia de onde veñen as melodías, de cales foron os informantes, ainda que parece mentira, non? E creo que é porque me transfundiron todo iso e que forma parte da miña personalidade musical, sabes? Do meu ADN. Xa son incapaz de desprenderme de todo e de todos. É dicir, creo que todo ese magma e todas esas grabacións bueno, me construen dunha parte fundamental e que o meu discurso musical, incluso cando estou en modo autoral e fago algo novo, está absolutamente imbricado e condicionado por toda esa maravilla que me regalaron. Así que agora cóstame moito máis diferenciar de onde veñen as cousas, non? É como unha fonte de inspiración máis que un material en concreto que emprego.
1: Supoño que é tamén difícil, non, Xavier, para ti, pois non traspasar, digamos, esa liña entre o respecto á pureza da tradición e, bueno, a liberdade de innovar ou fusionar, non, manter o equilibrio, digamos, entre ambas as dúas cousas.
0: Sí, eu creo que ten que ver, eu non creo demasiado no creo no respecto, obviamente, pero creo que todas as persoas que se achegan á música tradicional, que teñen unha proposta, xa se xa máis vanguardista, menos vanguardista, mas os mozos obviamente están influídos por novas estéticas, non? E a min non me parece mal en absoluto, todo o contrario, non? Que fagan a música dende unha perspectiva absolutamente contemporánea. Creo que toda a xente que fai música tradicional a fai con respecto. Despois a faremos con maior ou menor acerto, sí. E a xente lle pode gustar máis ou menos, non? Pero non creo que para o propio fito creativo ou mesmo de recrear ou ter demasiados límites ou demasiados medos, non sei eu se é unha boa idea. E o meu respecto pola música do meu país venme dado pola escola, xa. Sí. O sea, intento sempre facelo con maior das excelencias, ou polo menos a maior das excelencias a miña disposición ou ao meu alcance, mellor dito. Entón, a partir de aí, bueno, es que creo que sempre que canto, sempre que toco, intento facer con o mellor posible, obviamente.
1: Oye, e hoxe en día sería posible esa viaxe que fixeches nos anos 80, 90, esas aldeas para recoller grabacións? Sería posible, refírome, habería aínda xente que poidera ensinarche cantigas, etcétera, ou pensas que ese traballo xa quedou pechado coa última xeración que viviu a tradición puramente oral?
0: Mira, eu creo que sempre queda algo que recoller, sempre queda algo por recoller. Outro día estive coparticipando nun programa da televisión e os guiei ata unha informante que vive aí en Montemayor, no concello da Laracha. Ela chamase Olimpia e toca moi ben a pandeireta, está extraordinariamente ben, atópase moi ben, toca, está lúcida. Quero dicir, si hai, obviamente, numéricamente non hai tanta xente porque foron morrendo, sí, non? Pero bueno, pero dito iso, a min dame moita alegría pensar que todo aquilo que fixemos primeiro se de alguna maneira se está prolongando en nós mesmas e en nós mesmos. E por outra parte, máis alegría me dá aínda ver que a rapazada, que a xente máis moza, está collendo tamén ese testigo. Entón creo que esa realidade da aldea e daquelas mulleres que tocaban a pandireta e eso vai desaparecendo precisamente porque ese xeito e ese modo de esa estructura social tamén está desaparecendo no país. Pero se está convertendo en algo diferente e a min, bueno, me alegra moito que sexa así, non? Porque podría ser que houber un salto, un corte ou algo así, ou unha interrupción, e non hai. En realidad, aquí seguimos as de 50, 60, 40, os de 20 veñen aí, as de 18, e é maravilloso. Somos un pobo moi afortunado.
1: Bueno, alégrame que digas eso, porque en un momento no que os hábitos de consumo musical son tan rápidos, ¿no? Todo tan efímero,
0: sí.
1: Está ben que a música tradicional xogue ese papel para que as xeracións, as novas xeracións, manteñan viva a memoria, ¿no? É un importante papel para a música tradicional.
0: Me parece moi atinado esa reflexión, non podo estar máis de acordo con ela. Onte falaba con un cavaquinista, con Daniel Pereira Cristo, un referente aquí no... en Portugal, e falaba precisamente un pouco diso tamén, non? É dicir, as claves cambiaron, está aí o scroll, a velocidade, os temas duran menos, todo dura menos. Bueno, sobre esa música tradicional é resiliente no sentido de que tamén os rapaces e as rapazas que se achegan a música tradicional de alguna maneira tamén están dándolle a oportunidade a outra xente de escoitala tamén neses formatos, que non é o meu, probablemente. O sinto un poquinho máis lonxano, non? Porque como decía, non sei quen foi, que eu veño de outro século, non? Pero sí, me parece moi importante que sexa así. É dicir, se hai músicas urbanas e músicas que duran menos tempo, que se adaptan aos novos formatos, tamén é importante que a música tradicional o faga, porque senón desaparecería probablemente.
1: Oye, que significa para Xavier Díaz a pandeireta?
0: Todo. A mí na pandeireta deu-me todo. Nunca me preguntaron exactamente eso así de esta maneira. Significa todo. Deu-me todo. Deu-me a posibilidade de conhecer medio mundo, de viaxar por lugares nos que nunca pensaría que iba a viaxar, de subirme a escenarios aos que nunca pensei que me iba a subir. Deu-me todo.
1: Oye,
0: un elemento maravilloso da miña vida, sí.
1: Ela deuche todo a ti, pero ti tamén conseguiches poñer a pandeireta e a percusión tradicional no centro de escenarios onde antes imperaban outros instrumentos, non? Co cal, en fin, parabéns tamén pola parte que che toca.
0: Bueno, alégrome. Emocionéime un pouco agora, porque nunca caera nesa reflexión que parece simple e en realidad quizás a máis importante. Eu procurei devolverlle o que me dou e procurei facelo sí que teño que decir sin concesións, é dicir, esforzándome, estudando, tratándoa como que é un instrumento que merece tanta atención como un violonchelo, unha flauta traveseira, dedicándolle todos os días da miña vida un tempo de estudo, intentando buscar a excelencia para dignificar un instrumento que per se e no seu momento estaba moi maltratado, é dicir, e moi estigmatizado, non? Así que, bueno, creo que lle devolvín o que me deu de alguna maneira e aí estamos, aí seguimos, claro.
1: Oye, non podemos rematar esta entrevista sen falar de outra cousa que seguro que tamén che vai emocionar moito. E refírome a do Feiras de Salitre, porque a complicidade con elas no escenario é brutal. Eu quería saber, a nivel persoal e a nivel musical, que che aportou compartir tantos anos de viaxe con este grupo de mulleres?
0: Moitísimas cousas. Moitas cousas no plano musical, moitas, porque de alguna maneira elas representan ese formato, ese ensemble que eu me encontrei nas aldeas, e en ese sentido reflicten perfectamente esa realidade que eu me encontrei, non? E de alguna maneira traela a este tempo, digamos que lle dé unha carga tremendamente de veracidade, despois todo ese pulso atávico tremendamente do terruño, ¿no? Esa cousa tan enxebre, ¿no? E logo no que excede ao musical, creo que aprendí moito máis delas que elas de min. É dicir, son, sempre dicen que era unha república maravillosa, ben levada, sempre procuraron que as viaxes foran o máis levadeiras posible, que as relacións humanas foran o mellor, bueno, que camiñaran no mellor dos sentidos, e así foi. Creo que en ese sentido lle aportaron moita paz e moito equilibrio, fundamentalmente moito equilibrio a toda a ensemble, non? E bueno, e aí estamos, creo que unha carreira en paralelo, e elas me axudaron, bueno, moitísimo tamén a medrar como músico, como persoa.
1: Oye, cantas en galego e levas a música da terra por todo o mundo. Como reacciona o público internacional ou de outras comunidades autónomas que non entende a letra, pero que conecta coa emoción da música?
0: Pois lembro un concerto desta primavera ou de principios do verán en Cartaxena, coa xente absolutamente entregada. Ademais, lembro que ali me deron unha sorte de recoñecemento, e unha das cousas que lles agradecín fundamentalmente era ese respecto por estar escoitando un repertorio íntegramente cantado en galego, implicándose incluso en aprender parte dos retrousos e todo iso. Bueno, exercer esa pequena labora de embaixadores e embaixadoras polo mundo tamén foi moi bonito nese sentido, non? De recibir mayoritariamente ou as máis das veces moitísimo cariño, moitísimo respecto por unha cultura que ten unha lingua de seu, como é a nosa. O sea que a recepción na maior parte dos casos foi fantástica.
1: Oye, cal foi o lugar máis alonxado de Galicia no que te veches ocasión de actuar, de tocar?
0: É que o máis alonxado, probablemente o máis alonxado sexa Montevideo, Os Aires, pero tamén toquei en Zimbabue, na África subsahariana. Ay. Que realmente lonxe tamén. Entón, por aí andarán, por aí se irá a cousas, 12.000 kilómetros, unha cousa así, sí.
1: Din que hai un galego na lúa, eu non sei se ali en Zimbabue, atopaches algún.
0: A verdade é que sí, sempre conto esa anécdota.
1: En serio?
0: Sí, conto esa anécdota nos concertos, é dicir, cando tocamos, isto xa empezou con Berrogueto, cando íbamos a tocar lonxe ou a lugares un pouco exóticos, pues non sei, Guadalajara, México, ou Aguascalientes, ou La Habana. La Habana no, aí era máis predecible, non? Pero sí, ou Lima, en Perú, non sei, por poñer exemplos. Ou Arxel, no norte de África. Sempre preguntábamos se había algún galego, e sempre había algún galego en todas partes. Pero cando fomos a Zimbabue, dicen, no, aquí probablemente será a primeira vez que estou, e non, efectivamente, había dous ou tres galegos do Carballiño que traballaban na embaixada de España en Zimbabue, así que acabamos na embaixada cantando a Rianxeira ás tantas da madrugada e bueno, e celebrando que tamén había galegos en Zimbabue, igual que na Lúa e todas partes, claro, obviamente.
1: Mira ti por onde. Oye, Xavier, que tes nestes momentos entre mans? Nos decías que estabas en Portugal agora, pero bueno, que é o que tes entre mans agora mesmo?
0: Bueno, o máis próximo é a xira de verán, cos Adufeiras, hai bastantes datas. A vindeira semana estou con Pasión Vega nas bodegas Martín Codas, facendo un concerto así un poquinho especial. Sí, e despois, pois estamos a pique xa acabando a produción dun pequeno EP, ou un disco de 4 temas, que se chama, o proxecto chamase Eternas, e son covers, versións de temas galegos absolutamente memorables como a Rianxeira, Negra Sombra, O Carro e María Soliña. Esa é a primeira entrega, un proxecto que irá dando entregas pouco a pouco. Tiña ganas de enfrontarme tamén a ese reto e tuveron que pasar tamén todos estes anos para sentirme capacitado e cantar algunhas desas pezas que me provocaban certo respecto, e con eso estamos, sí.
1: Oye, xa para rematar, se puideres volver atrás ao momento no que grabaches o teu primeiro disco en solitario, que consello lle darías ao Xavier Díaz daquel momento?
0: Como non son moito de dar consellos, e sempre digo aos mozos, cada vez que me preguntan e todo eso, pues casi non lle daría ningún. O que fixo foi así un pouco un pouco disruptivo e un pouco inesperado e inagardado tanto na casa como fora da casa, como... pero estivo fantástico, creo que estivo moi ben. Foi unha viaxe moi bonita, así que, bueno, non lle diría nada, está ben.
1: Pois Xavier Díaz, moitísimas grazas de verdade por compartir este tempo de radio con nós, por contarnos todas estas cousas, por repasar con nós a túa vida profesional. Foi un placer contar contigo.
0: O placer foi meu e foi unha conversa fantástica, quedoche moi agradecido.
1: Grazas a ti e que teñas unha feliz volta a Galicia.
0: Igualmente, grazas.
1: Unha aperta.

Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de Xoves 30 de xullo. Facémolo con ceos cubertos, poderían abrir claro según vayan pasando as horas, pero destas dúbidas saímos sempre conectando con Meteo Galicia. Isto será dentro duns minutos. Temperaturas agradables, iso sí. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que Luz Casal xa é filla adoptiva de Camariñas. Onte tivo lugar o pleno extraordinario no que se oficializaba a adopción. Soaban a gaita de Budiño e o acordeón de Fran Barcia cando a cantante de Boimorto entraba no concello pasando polo medio das palilleiras camariñanas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Algúns dos titulares que nos deixa este xoves. O deslinde do campo do Escarabello de Laxe acumula 30 anos de litixios. A Corporación Municipal debatirá hoxe, a partir das 8 da tarde, o informe elaborado polo consistorio a petición dos herdeiros da familia de Jaime Valdés. Denuncian o sellado de saída de gases dun restaurante de Fisterra. Unha parella de senegaleses acude á Garda Civil en dúas ocasións para denunciar a un veciño tras investir máis de 150.000 euros nun negocio. O PEL da Deputación reparte máis de 10 millóns en axudas. Os destinatarios son 1.500 autónomos, microempresas e pymes. Doce seis minutos do mediodía, repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Pasamos por Laxe. O deslinde do campo do Escarabello de Laxe continúa xerando controversia entre o Concello e os herdeiros do que foi o propietario original. Despois de 30 anos, seguen sen quedar claros os límites das fincas afectadas ao campo do Escarabello, todo porque as delimitacións acordadas e pactadas o 2 de abril de 1980 non coinciden cas actuais. Hoxe, a partir das 8 da tarde, celebrarase o pleno ordinario correspondente ao mes de xullo. Encima da mesa, o equipo de goberno presenta ao resto de grupos un informe pericial realizado por unha empresa especializada a petición dos herdeiros da familia Valdés sobre os límites das parcelas. A familia defendía que o Concello de Laxe só lle corresponde un pequeno tramo da totalidade da finca, sendo o resto de propiedade privada. O Concello, pola súa banda, sempre alegaba que o tramo de titularidade pública é moito maior.

En fiesta de los matrimonios en Egalé se ve limitada su actividad en el restaurante que rexenta porque un veciño tapaba a saída de gases da cociña do restaurante. Non poden cociñar con normalidade dende o 9 deste mesmo mes. A saída de gases tapada provoca perigo para a saúde de empregados e clientes, además de supoñer un risco de explosión. A parella denunciaba a situación, o veciño denunciaba, denunciado retiraba no seu día a escuma que tapara a saída de gases, pero este pasado luns volvía a ser denunciado porque volvía a estar sellado da dita saída. A Deputación da Coruña culminaba a concesión de axudas da man do Plan de Emprego Local, o PEL 2026, que este ano distribúe 10.036.501,39 € entre 1.510 traballadores autónomos, microempresas e pymes da provincia, especialmente aqueles ubicados en concellos rurais. A Xunta de Goberno Local da Laracha daba onte un importante paso para sacar a subasta pública 6 parcelas na urbanización Monteclaro para favorecer a construción de novas vivendas. Na sesión aprobábase o expediente de contratación para o alleamento dos terreos situados no en Cancelo do Medio, parroquia de Cabo Vilaño. O procedimento será aberto e a alza o acordando tamén a convocatoria da súa limitación en vindeiras datas.

Entre pasado domingo e o luns hubo 5 rescates en 3 praias da Costa da Morte con 9 bañistas implicados, dos que 8 eran menores. Aos 2 de Arou, Camariñas e Area Maior en Malpica, que a Voz recollía nas súas páxinas este pasado martes, sumáronse outros 3 que trascenderon nas últimas horas na praia de Razo, Carballo. Outros se producían estes meses de calor nos areais citados en outros da comarca.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Esta hora temos ceos cubertos, bueno, temperaturas agradables, todo se xa dito de paso. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Que tal, bo día, Fran.
1: Que nos espera para as vindeiras horas?
2: Pois ceo cuberto. A verdade é que sí que é certo que nas horas centrais do día pode romper este estrato de nube baixa, quedar o ceo algo máis roto, pero esas nubes volverán a entrar cara a noite, desde Estaca de Bares, Golfo Artabro, ata Fisterra. En toda a zona de Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, o dito, dominarán as nubes, e as temperaturas máximas, como ben comentabas, están sendo suaves, estaremos entre os 19 e 22 graus, como moito, e o pouco vento, a situación no mar é tranquila, vento frouxo de componente norte, e parece que mañá, pois sí, chega unha fronte pouco activa que deixará algunha precipitación feble, pero máis probable na zona de Bergantiños a Coruña, máis sobre todo na zona de Ferrol e cara a Mariña. Non será gran cousa, De feito, mellor os pluviómetros ni recollen esa precipitación, pero sí que dominarán as nubes. O sábado o día estará máis roto, con alternancia de nubes e claros, comenzaremos o mes de agosto así, pero sí que parece que a primeira semana do mes de agosto será de tempo máis cambiante e non estamos vendo para nada temperaturas excesivas como que tivemos no mes de xullo en xeral.
1: Bueno, pues, nada, en principio as temperaturas que dan un respiro, mañá podría, nada, caer algo de agua, que tamén se vai agradecer, obviamente. Mañá entraremos en detalle xa co que nos espera de cara a fin de semana. Alberto Romero, que teñades moi bo día en Meteo Galicia. Escoitámonos mañá.
2: O mesmo, unha aperta, Fran.

0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Doce minutos do mediodía, temos que facer un alto no camiño despois da previsión meteorolóxica e xa avisamos de que hoxe, por entre outros lugares, imos facer paradas en Vimianzo, en Camariñas, tamén en Zas. Como cada xoves, bueno, pues recibiremos a Dolores Caamaño, ca súa onda vital. Alto no camiño e volvemos con protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte en Buño. Agardámoste.
0: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos. E sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
2: O sábado 1 e o domingo 2 de agosto, Corme celebra a Festa Artesanal Mariñeira. Música todo o día, pasarrúas, verbena, cine documental e máis de 30 postos de artesanía baixo carpa. Polvo, churrasco e o mellor ambiente do verán. Corme, destino obrigatorio na primeira fin de semana de agosto. Vémonos, organiza a Asociación de Veciños Eduardo Pondal. Colaboran Fundación Mencer e Concello de Ponteceso.
3: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaeki Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.

0: 12, 16 minutos do mediodía, imos falar de festas. Imos adiantar a xenda, imos ir ata a semana do 7 ou 9 de agosto. Vamos a empezar falando de Asalto, Faguía, Rapa das Bestas, Carme de Carantoña. Falamos de Vimianzo, obviamente, levan todo o brand de festas. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal, como estamos?
1: Moi bo día a todos e a todas. Pois, aquí moi ben, como ben dicías, pois, seguimos de parroquia en parroquia, de festa en festa, e, bueno, pois a verdad que moi satisfeitos, con un verán, con un clima maravilloso, e, bueno, pois este traballo magnífico que fai moita xente, se me permites empezar por aí, agradecer a todos e a todas, pois todos esos equipos de traballo que forman parte de comisións ou de asociacións e que fan un traballo todo o ano para que pois fin de semana como este, que como ben decías, temos Carantoña e Sanfins, é o que ven, pois as festas de Vimianzo, todas as que pasaron e as que faltan por vir, pois o meu primer agradecemento infinito é a todas esas persoas que o fan posible, porque temos que recoñecer todos os veciños e veciñas e as administracións, como non, e eu en nombre propio, pois agradecendo ese traballo, non esa disponibilidade, esas horas que se destinan, esa intranquilidade que é necesario para poder, pois, outros disfrutar, e non disfrutar todos e todas, disfrutar destas magníficas festas con estes cartelazos que temos aquí, pois, en todas as parroquias de Vimianzo.
0: E dirán os ointes, por que está Fran ahora falando que a alcaldesa de Vimianzo con Mónica Rodríguez das festas que ainda son do 7 ou 9 de agosto? E dice, porque eu pillo vacacións mañán e non vou poder falar con ela, entón xa queda feita.
1: Bueno, por iso te perdonamos, ¿eh? Porque non só xa temos que comer o churrasco a Carantoña, que nos ofrece aí, o churrasco en Carantoña, as festas en Carantoña, sí, sí, logo sí. Sábado e domingo en Sanfins. E despois, empatamos aí cas de Vimianzo, sin dúbida. Sí.
0: Por certo, Pol 3.14, despistaos, Ráfaga, Combo Dominicano, Fórmula, por poñer algúns dos nomes que van pasar por Vimianzo do 7 ou 9 de agosto. Todo isto xa o dicía a alcaldesa Mónica Rodríguez, é posible grazas ao traballo da Comisión de Festas, tamén a colaboración do Concello, todo xa dito de paso.
1: Tamén que me olvido dos traballadores municipais, que tanto administrativamente como esas labores de colaborar e traballar, levando, deixando, colocando toda esa montaxe que se fai, pois a verdad que hai que decir que ese equipo que temos de servicios múltiples tamén traballa nunha tempada que hai moita, moita actividade, que acá estamos moi orgullosos, como decía, pero tamén a verdad que eles son unha parte fundamental.
0: Sin duda.
1: Pois eles son os que colaboran, non, con eses, con esa xente que forma parte desas comisións e son fan un papel tamén moi importante.
0: Bueno, e agora imos ao grosso do asunto. Xa está Vimianzo preparado para as festas?
1: Pois sí, estamos con últimos detallinhos, hai cousiñas que non se poden facer esta semana que ven, pero como tamén temos esta comisión tan traballadoriña como todas, a verdade, pois a Semana Santa é forte, porque o martes e o mércoles xa temos aquí unhas festiñas aquí así, para esos que podan ter o privilexio de estar de vacacións ou podan disfrutar e gozar delas, pois o martes e o mércoles hai festa aquí con bingo e demais, bueno, nas actividades. O xoves teremos aquí na Plaza do Concello xa prefestas con Judith Cundins e tamén temos un pinche aquí o xoves e tamén fan, además vamos a ter, se me foi agora o nombre, temos aquí, se me foi, direi agora nun momentinho.
0: Bueno, non pasa nada.
1: A parte gastronómica aí, o choripán, home, que non me saía, perdón.
0: Vale.
1: Pois, non me saía agora. Iso que eu de gastronomía levo moi ben, levo moi ben. Pero o choripán que fan aquí, organizan os xoves, e logo, pois, ahora empeza ese cartelazo que acabas de mencionar, dendo viernes ata o domingo.
0: Bueno, parece que a alcaldesa gusta o programa deste ano. Hai un pouco de todo, artistas nacionais, un referente da verbena como Ráfaga, orquestas de primer nivel.
1: Olvidei-me de algo importante, que as familias despois vanme riñir. Os papás, as mamás vanme riñir que non falo da festa do neno e do luns, despois para un pequeñiño descanso.
0: E vai preguntar eu, alcaldesa, por isto.
1: Vale, sí. Despois me riñen, que non falo desa festa do neno tan importante e multitudinaria que temos aquí na Praza do Concello e que tantos pequenos, como non tan pequenos, disfrutamos tanto,
0: Sí, o día 10, o lunes 10, como ven sendo xa habitual, por certo. Efectivamente, haberá ese día do neno que ben dicía a alcaldesa. Unha das datas máis especiales, sobre todo para papás, mamás e peques, pero tamén, como dicía a propia alcaldesa, eu creo que para todo o mundo. Todos disfrutamos de determinadas actividades, sobre todo vendo disfrutar os máis peques. Preguntaba eu que lle parecía o programa, que temos artistas de nacionais, vai Ráfaga, orquestas de primeiro nivel, ben, non? Parece que, bueno,
1: pues moi ben, moi ben, porque todo isto hai que, bueno, eu creo que hai que ser sinceros e claros, non? Hai un cartel donde suma un diñeiro que hai que alcanzalo, hai que recaudalo. E, bueno, pues eu tamén pido, non, que todos os veciños e veciñas, a empresas de Vimianzo, pues que, bueno, que entre todos colaboremos da mellor maneira con esta comisión, porque falo de Vimianzo, pero tamén o diviso aos demais, non? Porque eu creo que como veciña, pues eu sinto moi orgullosa dun cartel así. Pero, lógicamente, coñezo, non, o que significa contratar a todo, pois, dende Pol 314, Despistados, Cinema, o Combo, Fórmula, Ráfaga, a Principal, a Banda de Música, todo, pois, os gaiteiros, todo, non, que, pois, todo eso suma un diñeiro. E entón, pois, lógicamente, temos que saber que é necesario, pois, recaudar dentro de proceso, dentro do que un boquiño que podamos todos, pois canto máis sea esa suma, pois eu creo que a tranquilidade da comisión e pois tamén é porque para que sigan animados e siga vendo festas, non, e tendo carteles como este. Eu creo que a festa de Vimianzo é un referente das festas de agosto. E ao cal tamén aproveito para convidar, non, a todos os veciños e veciñas de toda a contorna da Costa da Morte e, como non, pois, deses turistas, pois que nestes días tanto están por aquí na nosa zona, pois tamén que podan disfrutar, non? Esperemos que a climatoloxía siga, pois, tan maravillosa como levamos suño e suyo e se podan ter, pois, esas festas con ese bo ambiente en todos os sentidos. Tamén fago un chamamento, se me permites, a ese bo comportamento, non sempre o digo, todos os anos, a que podamos, pois, disfrutar delas da mellor maneira.
0: Con civismo.
1: E tamén, pois, co civismo, non? Cuidando no lixo, cuidando na recollida, non? Na maneira do depósito do lixo, e como non do mobiliario urbano, do noso paseo, do noso contorno, dos nosos jardins que tanto queremos, que tanto cuidamos con tanto cuidado e que costa moito diñeiro mantelos, pois, e manter todo ese mobiliario, pois tamén chamo, non fago un chamamento a que disfrutemos de maneira inolvidable destas festas, pero que vaya da man, pois, eso, do civismo, do cuidado, do respeto entre persoas e do respeto, como non, pois, de todo o cuidado e de todos esos elementos que tanto queremos en Vimianzo e que queremos manter bonitos para dar esa acollida aos nosos veciños e tamén aos que nos visitan toda esta tempada.
0: Sí. Bueno, pues eso, que as festas podense disfrutar sin andar facendo o cabra. Alcaldesa, o ano pasado tomábase, bueno, unha decisión arriscada, pero finalmente parece que funcionou. O cambio de ubicación da festa, este ano tamén se fará no entorno da Casa da Cultura?
1: Pois sí, se fará outra vez. É decir, bueno, o que decía antes, a programación que falaba do martes, mércores e xoves, incluso dese día de prefesta, será na Praza do Concello. Pero, bueno, un pouco por dimensións, aquí as dimensións desta praza son as que son. E, bueno, si agora, pois, os novos escenarios teñen outras dimensións, pois eu creo que é necesaria unha decisión que tomou a Comisión de Festas actual. E, bueno, eu creo que é un problema de espacios. É verdad que os cambios, eu sei que o mellor, pois, ano pasado botas de menos, hai que recoñecelo, son a primeira que botas de menos, pois, ese ambiente, non, no casco, de que vais pola rúa Castelao e falta algo. As cousas hai que decilas, hai que recoñecelas, é así, pero eu creo que a imposibilidade de, se queremos un cartel así, como foi o ano pasado, como este, esos espacios, este espacio da praza, pois non dá para poder manter ou tamén montar esos escenarios e dar cabida, pois, a un maior número de visitantes, non, esa xente que acudimos ás festas. E, bueno, é un espacio que está oladiño, tamén para ter atraccións dá, pois, unha comodidade moito maior, porque se poden instalar moitísimos máis atraccións, pois dá máis vida, dá esa luz, dá esa,
0: un espacio máis aberto,
1: esa sí. vida, un espacio máis aberto que está a dous pasos, non? Eu, bueno, pois sí que é verdad que notas en falta ese orgullo no centro, pero, bueno, eu creo que polo que acabo de decir, pois,
0: sí.
1: é preciso trasladarse alí, bueno, pois eso, disfrutar das festas, pois motivos que acabo de decir, pero, desde logo, tamén hai que decir que está ao ladiño que falamos de dous pasos máis, non? De, é algo, é un espacio moi cerquiña, e eu creo que un poquinho máis amplio, bastante máis amplio, desde logo, para poder disfrutar de mellor maneira.
0: Bueno, hay que decir que Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo, de Calo, pero entendemos que estas festas durante a túa infancia e xuventude tamén as viviches, alcaldesa. Que recordos gardas de esa época? Non hai tantos anos,
1: Non hai tantos, hai pouquinhos, eso que é moi importante. Bueno, as festas de Vimianzo, pois para mí, desde moi pequeniña, como ben di, son de Calo, nací en Calo, criei-me en Calo, pero levo moitos anos xa dormindo e vivindo en Vimianzo, non? Entón, bueno, lóxicamente, Calo, meu Calo é meu Calo, non vou a negar, pero as festas de Vimianzo é Vimianzo, pois é unha que a cercanía, pois sin dúbida, pero desde ben pequeniña as festas máis grandes, a ilusión de que non me castigaran e me deixaran, era ese cuidado de portarme moi ben, porque as festas de Vimianzo eran as miñas festas, porque era as que me deixaban vir. Ademais, tiña familia aquí e dormía aquí, e os meus amigos, esas cousas, cando eres mociña que queres ir dormir a casa da amiga para poder ir a festa, pois as millores amigas tamén estaban aquí. Entón eran, bueno, eses argumentos que tiña para que nos pais me deixaran vir. Pero en esas festas grandes, esas festas donde había atraccións, donde non, mellor, pues, nosotros festas máis pequeniñas non había, que había atraccións, disfrutábamos desas atraccións. E tamén, desde ben pequena, pues, eran eses reencontros de xente que estaba fora, da familia que tiñas fora. E para estas festas sempre tes, pois, a xente que tes en Suiza ou que tes fora, non? Pois era ese reencontro familiar, era vir a casa de teus tíos comer a festa, disfrutar da tarde por Vimianzo. Bueno, a verdad que teño recordos inolvidables e para min siguen sendo pois unhas festas moi importantes. Pois fago festa na miña casa, porque para min pois traer estar acompañada da miña familia, onde eu fago de comer, onde eu invito, onde eu pois encho a miña, o meu piso, que é un piso, pois para min dentro do pequeno espacio que teño, pero logo fago con moito orgullo de poder recibir os meus, pois no meu piso, xunto ao meu marido, a miña filla, e desde logo, pois, son días grandes que convido a facer esa festa, a disfrutar desa festa no meu piso, pero tamén, pois, de a pesar de que haiga un cansancio importante, desde noite disfrutar das festas, eso sin dúbida.
0: Xa pensou o menú?
1: Bueno, estamos en ello, pero ainda acabo de ser ido de Calo. Que tamén es disfruto, ben, vale. Tamén fago festa na casa de miña nai, que me gusta moito, e agora tamén fago na miña. Entón, pois, bueno, estamos en ello, está salindo do forno. Pero disfruto moito facendo menú,
0: Sí.
1: Disfruto moito, vale, e sobre bien, todo vou contar un secreto, que, bueno, moitos xa conocen, facendo postres, que son moi labona.
0: Ah, vale. Eu co único que...
1: Eso é verdade, non estou contando
0: con no, eu na cociña, co postre, co único que non me atrevo. O resto non me dá medo.
1: Ai, pois eu disfruto moito. E hai xente que di que disfruta facendo e non comendo, pero eu disfruto das dúas maneiras.
0: No, eu fago, pero tamén como, Eu, no. Por certo, xa sabemos que é unha época complicada o Bran para coller vacacións, no caso dos alcaldes e alcaldesas, entendo que algún día para disfrutar sacará, ¿no, alcaldesa? A parte de,
1: bueno,
0: a ver festa
1: si
0: na casa, estas cousas, bueno.
1: Estou pendendo a ver se me deixo o jefe, pero bueno, a ver, uns diñas antes de que a miña nena empece o cole, se podemos coincidir o marido, eu e a nena antes de empezar o cole, unha escapadinha pequeniña para unha pequeniña desconexión despois de todo o gran, pois intenso e duro, vou intentalo, pero bueno, a ver se me porto ben para que o xefe me deixe escapar uns diñas, pero ainda nada cerrado, ni nada concreto, porque agora mesmo as prioridades, pois, toda esta etapa, non, de, bueno, de festas, de turismo, de programación cultural, de todas as actividades, pois, dende logo temos estas actividades, actuacións, pois eso, como Vimianzol, as distintas, o temos agora o Vimianzo Mola primeiros de setembro, temos o campeonato galego, perdón, campeonato de España de trial, que se celebra aquí o fin de semana 11, 12, 13, bueno, hai moita actividade, polo tanto, é actividade que hai que estar, que hai que organizar, que hai que preparar, e, polo tanto, xa, son as miñas prioridades e do meu equipo de goberno. Unha vez máis, quero dar as gracias. Estamos continuando cos traballos e labores de limpeza, de mantemento, cuidando xardíns. Bueno, estamos con a limpeza pues, de lavado, de desbroce nos centros manual, en todo o entorno, nos viais. E, bueno, eso é un traballo que levamos facendo desde abril, moi intensamente. Temos un equipo de traballadores ao cal, pues, a cargo do seu concelleiro Manuel, pois traballando con moita, moita intensidade para poder ter limpo con toda a actividade que levamos con máis antelación que nunca, con máis traballadores, con un equipo pois máis organizado que nunca, con máis medios mecánicos tamén. E bueno, pois a verdade que é un orgullo poder ir levando esas limpezas con moita antelación e, bueno, independentemente que eso brota e volve a nacer, pero sí que é certo que para nosas limpezas, donde empezamos a, creo que recordar que foi finales de marzo, con todas as patrullas que fomos contratando, fomos incrementando según as axudas que temos, pois do APROL, do PEN e do PEN, que é o Plan de Empleo Municipal, con ese esforzo coas arcas municipais e coas axudas que nos dan, pois ter ese equipo para facer, pois esos desbroces, limpezas e demais, pois repintados, que tamén estamos facendo de repintados das marcas viais, tamén estamos a facer, que tamén é importante, e, bueno, pois un pouquiño con ese equipo levar a cabo esas tarefas de mantemento, de limpeza, e dunha imaxe pois o máis adecuada posible para o noso concello.
0: E sobre todo agora que cheguen as festas, que ten que estar todo limpo, empatenado, pois como nas casas.
1: Pois creo que sí, agora si me permites, pues, que, bueno, eu facía onte unha no meu, nas miñas redes, non? Cuidar entre todos, cuidar pois a hora de depositar o lixo, a hora de meter unha bolsa no contenedor, non de metela pois pechada, de non meter pois o lixo solto no contenedores, porque hai unha limpeza, un lavado importante de todos os contenedores de todas as parroquias, e entón pois entre todos pois cuidamos esos detalliños, pois a limpeza perdura no tempo, a nosa imaxe, evitamos cheiros, e bueno, pois tamén fago un chamamento, non, que a veciñanza entre todos pois fagamos ese, aportemos ese graniño de area que nos axuda a que o noso Vimianzo pois estea máis limpo, máis cuidado.
0: Por certo, quen decida, obviamente, chegarse a Vimianzo para as festas, podería aproveitar para coñecer máis en profundidade o concello. Calé parte, home, toda igual non nos dá tempo, pero parte da oferta que hai no concello para os que nos visitan.
1: Bueno, pues temos esa programación que recomendo moito de Quillans, que sabedes que por motivos de saúde...
0: Sí, é verdade, iba a preguntar, claro...
1: E, bueno, esperemos, si é por motivos de saúde, pero, bueno, creo que vamos a ser positivos e espero que este 5 de agosto, que está programado ás 22 horas, esa sesión nocturna, que xa se poda levar a cabo, convido que a semana que ven, si se recupera a situación, pois pues esperemos que sí. Tamén recordo Vimiansol, que temos todos os sábados ás 21 horas, con actividades diversas de humor, de música. Recomendo tamén poder disfrutar delas. Despois, como digo, anuncio Vimianzo Mola, que será o primer fin de semana de setembro, o segundo fin de semana de setembro será ese campeonato de España de trial. E, bueno, creo que me queda unha presentación que temos o día 5, a exposición de Augas de Diego, ás 12 horas, tamén na Casa Cultura, o día 5, ás 12 da mañá, vale, tamén convido a vir, é dicir, que non falta programación.

0: que a semana que vem, si todo si se recupera a situación, pois esperemos que sí. Tamén recordo Vimianzol, que temos todos os sábados ás 21 horas, con actividades diversas de humor, de música. Recomendo tamén poder disfrutar delas. Despois, como digo, anuncio Vimianzol Mola, que será o primer fin de semana de setembro, o segundo fin de semana de setembro será ese campeonato de España de trial. E, bueno, creo que me queda unha presentación que temos o día 5, a exposición de Augas de Diego, ás 12 horas, tamén na Casa Cultura, o día 5, ás 12 da mañá, vale, tamén convido a vir, é dicir, que non falta programación cultural, que non falta programación artística, esta exposición, como acabo de decir, pois, que a programación do Vimianzol, coas festas de Vimianzol, sumando esas prefestas, coa festa do Neno, bueno, un poquinho, pois, que ese lunes, día 10, como ben decías, Fran, pois, todo isto, creo que temos un agosto, é parte de setembro, dende logo, creo que sumamente entretenido, aproveitar, pois, a facer compras no comercio local, a disfrutar da nosa hostelería, da nosa gastronomía, con todo isto, pois, para disfrutar, cuidando o noso Vimianzo, pero, dende logo, disfrutar moito deste período vacacional ou deste do que é o verán, non? Os que non temos as vacacións, pois, disfrutar do verán e poder aproveitar, pois, de toda esta programación tan diversa que eu creo que o noso concello, pois, con moito esforzo, pero sí que facemos dende o goberno local con moita ilusión, con ese traballo inmenso dende o Departamento de Cultura, Técnica de Cultura, Nieve, Rocío, pois que aí, pois tamén, hai moitísimo traballo para programar todas estas actividades aquí no noso pobo.
1: Por certo, día 1 de agosto, este sábado, ás 9 na Praza do Concello, Su Moreno, unha das actividades programadas dentro de Vimianzol. Alcaldesa, bueno, vou preguntar, despois das festas de Vimianzo, que máis festas quedan?
0: Pois despois das festas de Vimianzo, queda Castro Busán, que tamén é moi importante, as festas tamén, bueno, hai en Castromil, e despois vamos a Baíñas, as festas de Baíñas, despois vamos ás da Fátima de Cambeda. Falo de cabeza, espero que non me saltara ninguna, pero creo que as dixen, espero que non me saltara ninguna, senón que me perdone se alguén me quedou, pero creo que estou facendo así un pronunto e chuleta,
1: Bueno, non pasa nada, porque no mes de agosto
0: xa dará. Castro Busán, estamos estas de Castro Busán, unha merenda aí extraordinaria nun lugar precioso. Despois temos as festas de as de na parroquia de Salto. Que temos en San Bartolo, tamén as festas da Lagoa, San Ramón de Castromil, que a finales de agosto, 31, San Ramón tamén, e despois as de Baíñas, e despois a Fátima. E despois, as seguintes son en Vilaseco, pero xa tardan un poquinho máis. Adiante que falaremos, seguro que antes.
1: Sí.
0: Pero bueno, así un resumen, sí, espero que non me deixara ninguén. Ninguna das festas, das miñas parroquias.
1: Quedan un lote de festas de todos os xeitos. Do que haxe en agosto xa dará conta Antón Lestón, que se incorpora xa o luns para continuar co Voces de Bergantiños no mes de agosto. Si queren visitar o Castro das Barreiras tamén poden. Digo isto porque mañan vou falar con Tito Concheiro, sobre todo o descuberto. O sea que, nada, a disfrutar das festas, alcaldesa, eu marcho de vacacións, escoitarémonos a partir de setembro. Intente disfrutalas.
0: Moi ben, pois igualmente, felices vacacións, Fran, moi merecidas, o descanso, así que disfrutas moitos ca familia e poder gozar deste mes de agosto, e eu pois tamén intento aproveitar, a parte de seguir traballando e de seguir pois facendo pois o mellor que poda ser para o meu povo, para os meus veciños, pero tamén disfrutar pois do verán, que é precioso, días longos e con este clima que é maravilloso. Así que nada, a disfrutar todos e todas, moitísimas gracias e felices festas, e se me permites, este fin de semana para os meus veciños e veciñas de Carantoña, que tamén teñen un cartelazo, é un magnífico traballo, como non para a Comisión de Festas de San Fins, que tamén é un eudous, así que pois nada, a disfrutar deste fin de semana, a descansar un pouquiño e a coller forzas para as festas de Vimianzo aquí, a partir do martes, gozar aquí das festas hasta o luns, que é a festa do Neno. Así que nada, moitísimas gracias por darnos voz e un abrazo moi grande desde Vimianzo.
1: Cuídese, intente descansar algo. Hasta pronto, alcaldesa.
0: Graciñas, Fran, graciñas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: unha semana e un día. Bueno, 8 xornadas, parece unha condena ahora que o penso. É o que queda, para que bote a andar ao que vai ser a 41ª edición da Festa da Carballeira de Zas, venres 7, sábado, domingo de agosto. Música, gastronomía, natureza, encontro, artesanía. Bueno, moitísimo máis. Como sempre, detrás da súa organización, a Asociación Castromeda e o Concello de Zas, co apoio da Deputación da Coruña e tamén de Estrella Galicia. Cunha directiva renovada este ano, iso sí, encabezada agora por Diego Blanco. Este ano mudamos a voz do anterior director do festival, Fidel Otero, por un novo portavoz da asociación. Ademais é o vocal da entidade. Fernando Nieto, que tal? Como estás?
1: Hola, buenos días. Pues nada, por aquí andamos, metidos en faena.
0: Bueno, ¿cantos cambios? ¿Cantos cambios de un año para otro en la directiva? Después, o fondo, a forma, ven siendo lo mismo.
1: Sí, porque varios dos cargos claro. Estaban anteriores, solo hay una entrada de gente nova, de sabia nova que hacía falta, de gente más nova para aprender, pero a base es la misma, o hay unos pequeños cambios.
0: Sí. Bueno, non queda nada, quedan 8 días. Como van as cousas pola Carballeira de Velar? Aí xa hai movimento de preparativos, non, estes días?
1: Sí, xa semana pasada comenzamos cos preparativos, acondicionando a zona. Esta semana tamén estamos con acondicionando todo o recinto, sobre todo os prados de abaixo, pois o típico de podando polas que estorban, cortando a erva, ampliamos un pouco, bueno, un pouco bastante a zona de abaixo, entón este ano houve máis traballo que anos anteriores, porque, bueno, parece que co cambio climático temos que ir acondicionando sombras.
0: Bueno, pues sí,
1: cada vez é máis complicado, mellor que chova, eso sí.
0: Bueno,
1: pero ainda así, a veces pásase mal. Este ano temos moitísimos sitios de sombra que acondicionamos novos,
0: vale,
1: para, sobre todo, a sesión vermú e máis para comer a xente, que non vai facer falta nin carpas, vais estar debaixo das árbores.
0: Sí. Bueno, a ver, en unha carballeira como esta, no, hai sombra, pero, bueno, tamén hai moita xente que igual non atopa o seu sitio.
1: Bueno, hai moitos, digamos, agochos agora, hai moitas zonas onde se pode estar. Se queres estar máis cerca do escenario, pois na sesión vermú ou na foliada, pero tamén se pode estar dunha forma máis tranquila, debaixo das árbores, tomando algo ou comendo. Vai haber bastantes zonas diferenciadas. Na zona infantil tamén se ampliou, e tamén vai haber moita máis sombra. Vai haber os seus espacios para todo o mundo, seguro,
0: Falamos de que esta vai ser a 41ª edición, a 40, por ser ese número redondo, podemos decir que foi edición histórica, non solamente pola cifra, sino porque foi 100% galega e feminina. Como xa dixerades, unha proposta arriscada, pero nada, saliu todo perfecto.
1: Pois sí, nos tiñamos, bueno, queríamos facer unha gran aposta neste número tan simbólico, pensábamos en facer algo, saiu isto, todos pa diante. Pensamos que era unha gran idea, non sabíamos como iba a responder a xente, bueno,
0: ben.
1: Pero nos fomos todo pa diante, saiu perfecto, saiu moi ben. Fixemos récord en todos os sentidos de venta anticipada online, de asistencia no momento, e bueno, todo foron parabéns, saíu magnífico.
0: Bueno, hai cambios na directiva, como dicíamos o principio, vale? Pero xa estabades, os que estabades, cantos anos, non te preguntei, cantos anos levas ti ligado a Castromeda?
1: Bueno, é complicado decirlo porque desde sempre estuve nunha directiva.
0: Xa estabas
1: anterior,
0: antes de nacer Castromeda, di a verdade, Fer.
1: Sí, eu nacen antes da asociación, porque a asociación foi polo 84, 85, eu estaba antes, pero era moi neno. Pero estuve nunha directiva anterior, xa de secretario, nos anos 2000, máis ou menos, casi estuve en 10 anos. E despois, sabe, outras dúas directivas, eu seguía ligado, seguía sudando, e de feito levaba moitas cousas, pero non estaba dentro da directiva. Esa nesta última, este ano, volvín a entrar de vocal, sigo traballando, lóxicamente, en todo.
0: Ben. Bueno, temos que pasar polo programa musical, obviamente, pero temos que aclarar que a Carballeira de Zas non é só música. É festa, encontro popular, gastronomía con mexilloada gratuita e prezos populares, e acampada, e o propio entorno, esa Carballeira de Velarda que falábamos. Canto diría Fer Nieto que ocupa o propio espazo no poder de convocatoria da Carballeira?
1: Pois, a ver, como te explico, é que nós digamos que o que vendemos non son unhas entradas para uns concertos, claro, ou ver uns grupos, como se poden ver na plaza de calquer concello. A maioria de grupos que traemos podense ver en moitos sitios. Digamos que nós vendemos unha experiencia. Entón, véndese o sitio, o lugar, non sabría indicarse unha porcentaxe, porque sería unha opinión miña. O que nos temos referencias é do que nos comenta a xente, de que hai que vivila, de que é toda unha experiencia, que non viron nunca nada parecido, entre a contorna, a Carballeira, os prados da Carballeira, a música e a xente, que tamén é importante, o ambiente que se crea, que non se crea en ningún outro lado, hombre, pode ser sí, pero non con todo este conxunto, e iso, que todo isto fai unha experiencia que metémonos nun pack. Nos poñemos o noso graniño de area, os ingredientes de todo isto, para que se forme esta experiencia que é o que realmente vendemos.
0: Sí, sí. Bueno, sabemos que chega xente nova cada ano ao público, e sabemos tamén que aqueles bonos que saíron, ollo co dato, saíron e arrasaron en horas cando aínda non se sabía nada do cartel. Bueno, todo isto, pues, obviamente, é un aprobado que a Carballeira é para a xente. Da igual que toque, hai que ir.
1: Pois sí, foi a primeiro ano que o fixemos, porque en edicións anteriores pois facíamos un adianto dun grupo ou dous, e abríamos un bono de dous días a un precio reducido, normalmente de 15 euros, e vendíamolo. Pero este ano, pois non sabemos por que, digo, veña, vámonos a tirar, vamos a poñer os bonos sin decir nada, a ver que pasa. E pasou que arrasaron. Ante a nosa sorpresa, en dous días, pois xa non había. Sí, es decir, sin decir absolutamente nada do que iba a pasar.
0: Sí. Bueno, maravilla. Bueno, con todo dicimos que da igual que en toque, pero tamén hai que falar disto, Despois desa edición que foi 100% galega, este 2026 volve a Carballeira de Zas a recoller o seu carácter internacional, ¿no? David Pasquet, cuarteto irlandés Bagwest. Que nos podes contar desta elección?
1: Bueno, pois de... A ver, que vou por orden. David Pasquet, que ven o Benres, pois é un músico que xa estuvo moi ligado, ten moita experiencia, e fixo centos de concertos por toda a Europa. E agora, digamos que está el de solista cun grupo propio. Vimos que iba a cadrar moi ben coa edición do Benres, sobre todo con Bayuca, porque toca música bretona, coa bombarda, que é un instrumento bretón moi parecido a unha dulzaina, así como punteiro da jaita. Fusiona ca música electrónica, hai que escoitala, porque son sonidos moi animados, moi dinámicos, que van facer bailar a xente e vibrar. Identifícase moito co espírito da Carballeira, e sobre todo que cadra moitísimo con Bayuca. Ou por outro lado, Bagwest, que ven os concertos do sábado a noite, pois é o típico cuarteto, neste caso irlandés, que toca música irlandesa, que todo o mundo coñece e recoñece as melodías irlandesas, e que fan bailar a xente, e que como a este grupo, pues cada certo tempo, cada dos, tres anos, sempre ven alguna representación irlandesa a Carballeira, porque chama e gusta yo moitísimo a xente.
0: Sí. Bueno, e o resto, El Nido, Bayuca, Radio Cos, Alana, Fillas de Casadra, Señora DJ. Fácil, entendemos que nunca é organizar todo isto, pero xa tiñades grupos pechados antes da edición de 2025, pode ser?
1: Bueno, apalabrados, pechados de todo, vale. Todo no. Aí sobre todo con Fillas de Cassandra. Queríamos que viñeran na edición anterior, que era galega e feminista. Foi imposible, porque non xiraban, intentámoslo por todos os medios que fixeran algún tipo de sección ou algo. Por outras circunstancias, anteriormente queríamos vir, por outras circunstancias tampouco puideron. Tiñámolas aí na recámara xa para vir este ano, porque empezaban xira este ano, esas tiñamos aí na recámara.
0: Bueno, os grupos que comentábamos, todos eles son para os concertos de noite, pero hai que recoñecer que o día ten cada vez máis peso na carballeira de Zas, sobre todo na xornada do sábado. Non nos equivocamos e decimos que é unha carballeira familiar. Isto, bueno, témolo máis ou menos claro. A programación para os nenos tamén foi medrando moitísimo, e aí tamén está unha das novidades deste ano, o mercado artesán que chega coa Diputación, non?
1: Sí, este ano fixemos un convenio ca Diputación e vai aportar un mercado artesán que xa eles teñen propio, que van por distintos eventos, e ao firmar este convenio, bueno, de colaboración, nos xa tiñemos o noso propio mercado. Este ano por primeira vez vai vir o mercado da Deputación da Coruña, e, bueno, traen todos os seus artesáns coa certificación de artesanía de Galicia, e imos ver a ver que tal.
0: Hai que decir que os menores de 14 e os maiores de 65 non pagan, vale? O resto, Fer, como está indo ese movimento de entradas? Que podemos prever para esta edición? Bueno, despois do que comentábamos antes, había xente comprando entradas sin saber quen tocaba, entendemos que o ritmo de venta é bo.
1: Sí. Polos números da semana pasada, xa vamos en récord con respecto ao ano pasado. Se o ano pasado, ao final de venda anticipada online, batemos récords, a estas alturas xa tamén estamos en récord. A ver como acaba, supose que sí, seguiremos en récord, pero sí que vai moi ben a venda de entradas. E, a parte, como xa se máis ou menos se intúe a previsión do tempo, non hai cousas raras, pois a xente lánzase.
0: Sí. Bueno, pues sin duda é unha boa nova, ainda quedan oito días. Bueno, non ten por que baixar ese ritmo, ao contrario. Supoñamos que ainda hai moita xente mirando se pode ou non pode asistir, e a partir de aí pues decidirá. Oye, Fernando Nieto, vinculado á música tradicional, non podemos deixar de mencionar esa foliada da tarde do sábado. É un festival dentro do outro,
1: Pois sí, encántanos cando xa fai bastantes anos agora, xa casi vai facer 10, que introducimos a foliada, porque pola volta empezaban a resurdir as foliadas. Nos pensamos que iba a cadrar perfectamente ca carballeira, sobre todo así de tarde. Pois sí, é uns pequenos concertos dentro dunha gran festa. Este ano, pois, seguimos a dinámica do ano pasado, que tamén foi feminista a foliada, non podíamos deixalo. Este ano queremos ter unha representación de grupos da volta, pero de preto, de nós. Entón, veñen as pandereteiras do Ribés, que son de Bergantiños e arredores, sí. Son moi coñecidas pola volta en todas as foliadas. Este ano están estreando disco. Entón,
0: queríamos con elas hai pouco aquí, no Voces de Bergantiños, sí.
1: Pois non as escoitei, pero non as escoitei en Radio Voz. Pero sí, entón xa saben a audiencia do que falo. Veñen os Argalleiros de Sigüeiro, que é unha charanga tradicional. Veñen desa zona de Santiago, porque teñen o seu público ali, e tamén son moi coñecidos. E tamén veñen os Campantes da Baña, que son tamén, xa levan moitos anos e son moi recoñecidos, e un cuarteto ou quinteto de gaitas, son da zona da Baña, e no todo, en todo o Val da Barcala son tamén moi moi coñecidos. E tamén veñen os Petadores de Sas, que é o grupo residente que toca casi todos os anos, pois para encher e representar a Sas. E tamén as Pandereteiras Chorima de Sas, que son un grupo de nenas que están a punto de despegar e que o fan señal. Xa tamén tocaron xa varios anos na foliada carballeira están collendo moitísima experiencia. E tamén veñen os pandereteiros e argalleiros de Sacarandaina, que fai pouco que se formaron, e tamén están sendo moi coñecidos, sobre todo nas foliadas da parte da Coruña, e queríamos traelos tamén a Zas para que a xente de aquí os vise.
0: Bueno, porque decíamos, un festival dentro de outro festival, e un festival que non o dixemos que é solidario.
1: Sí, exactamente. Como a todos os anos, facemos unha colaboración con algunha asociación ou organización non gubernamental. Xa o ano pasado colaboramos con Mi Princesa Red. Este ano volvemos, les estaban encantados, e nos tamén. Cada venda online de entradas, un euro vai ser para esta organización, que sobre unha enfermidade rara, queremos que apoyan a investigación, e bueno, eso, colaboramos con ela este ano.
0: Bueno, voxe cunha pregunta persoal. Cal dirías ti que é o teu apartado preferido dentro de todo o que contén esta festa?
1: Bueno, para mí a foliada, porque como estou vinculado á música tradicional, o meu xiño dereito, e máis un pouco porque son o que argalla máis ou menos os grupos para vir en conxunto con outras persoas, o que máis cariño lle teño a foliada, e máis porque vexo que a xente responde, que é algo relativamente recente que introducimos e que lle gusta a todo o mundo.
0: Sí. Bueno, sempre se di, pero non está de me repetilo, moita da maxia da carballeira de Zas debe ser o voluntariado, xente do pobo e xente chegada de fora que dedica eses días, e moitos outros antes e despois a entregarse ao festival. Este ano, a Semana Cultural Previa, inclúe exposición fotográfica dedicada precisamente ao voluntariado, que poderemos ver na mostra.
1: Pois sí, este ano vamos a dedicar un apartado, sempre facemos unha exposición da historia da carballeira. Este ano vai dedicado ao voluntariado, porque lóxicamente é fundamental. Non se podría facer isto de outra forma, non o podría facer unha empresa, non se podría contratar xente, porque é imposible. Entón, faise a través de voluntariado, que se apunta, cada un ten o seu rol moi asignado, traballan tanto as semanas preparativas, como lóxicamente eses mesmos días, tanto venres como sábados, somos casi 100, ou pasámonos, depende da edición, pois casi 100 personas que hai que coordinar. Porque xa te digo que cada un ten o seu rol específico, hai uns turnos, e vai todo moi medido para que todo saia ben. Entón, na exposición este ano, o que fixemos foi reunir e recabar fotos de das máis antigas, que son máis de 20 anos que temos, hasta as máis recentes, pois de voluntarios, tanto traballando, posando ou facendo moitas cousas. E as imprimimos e imos facer uns murais ou un collage con todas as fotos.
0: Bueno, pois tocaba falar da carballeira de Zas. 7 e 8, venres 7 e sábado 8 de agosto. Nada, xa está aí, xa chegou. Nos agradecémoslle a Fer Nieto que estivera hoxe con nós contándonos todo isto, poñéndonos algún xito tamén os dentes longos, as cousas como son. Nada, a disfrutar, que a pesar do traballo que hai, sempre se busca un momento para disfrutar de toda esta programación. Que vaya todo moi ben, Fernando, gracias.
1: Gracias a vos.

Un minutos do mediodía, continuamos este Voces de Bergantiños de Xoves 30 de Xullo. Vamos adiantando a xenda e ímolo seguir facendo, ímonos pasar ao luns, porque a partir dese momento no Faro Vilán poderemos disfrutar dunha exposición de videofotografía da man do artista Juan Lesta. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos, falamos desta cita. Pasamos con Dolores Caamaño por Onda Vital.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, do 30 de suyo o 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41 edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño. Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Continuamos con a xenda, xa comentábamos, temos moitísimo do que disfrutar, vale, estes días na Costa da Morte, e tamén temos obviamente exposicións en sitios maravillosos, por exemplo, Faro Vilán. Visitar o Faro Vilán sempre é un placer, e se podemos disfrutar dunha exposición, en este caso de vídeo e foto. Imos falar co artista Juan Lesta, que é o protagonista desta expo, que se inaugurará este luns día 3 ás 12:30. Juan, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi ben.
0: Oye, un sitio para expoñer, ver o Faro Vilán. Esto xa é un privilexio.
1: Claro, son palabras maiores. E ademais, eu que o traballo dos últimos anos o dedico a mirar a horizonte, teño pezas dedicadas aos faros da Costa da Coruña. Bueno, pois encaixa perfectamente parte da obra, o lugar.
0: Sí. Claro, ti dedicaste a arte visual, ao vídeo, sobre todo. Non sei si isto é parte de todo o traballo que faz ou o teu traballo está dividido en outras partes e ti xiche solamente esta. Quero dicir, en este caso, Horizonte, Horizonte Vilán. Que é o que nos vas mostrar?
1: Bueno, pues vou mostrar unha serie de imaxes nas que o que pretendo é levar a recuperar esa contemplación do horizonte como un elemento perturbador, de paz, de tranquilidad, sin necesidade de sacar o móvil para facer unha foto, sino buscar ese momento non que miras para o horizonte e perdes a noción do tempo, non? Sí. E isto fago pois a través de fotografías modificadas, a través de videoinstalacións nas que aparecen os faros como elementos protagonistas ou como pequenas instalacións con vídeos de uns centímetros nos que invito a contemplar eses horizontes que eu diviso personalmente.
0: Oye, explícanos un pouco como é isto do vídeo instalación.
1: Bueno, pues por exemplo, hai unha peza que consta de tres monitores que van colgados e que cada un deles vai ter imaxes de tres faros cercanos ao que é o Faro Vilán, o Faro de Laxe, o de Punta Nariga e o de Ortegal. Bueno, pues en esta peza o audio e a imaxe simula como se estuveran mandando mensaxes que nos percibimos a través de formas geométricas, e entón busca un pouco ese momento de introspección e de visión pausada, básicamente, non? Pero básicamente o que consiste en tres monitores colgados que teñen tres imaxes e funcionan como unha única peza, porque van en certa sincronía con audio e vídeo.
0: Vale. Home, non é moi habitual ver exposicións de vídeo, ainda que sea neste formato. É certo que tamén vai haber fotografía, pero cando decidiches ti facer este tipo de traballos para expoñer? Ou non sei se estabas facendo os traballos e de repente un día dixeches, bueno, pois podémolos efectivamente mostrar. Como empezou?
1: Pois mira, empezou un pouco pola experiencia persoal, non? De, bueno, temos unha Coruña, temos ese privilexio de ter un mar como todo da Costa Ártabra, e a mí me gusta moito pois pasear, ver o sol pór, ver o océano amencer, ver un pouco como cambia ese horizonte que aparentemente é igual, pero cambia absolutamente, non? Non hai dous días que sexa igual, non? Entón, froito de velo, sacarlle fotos, teño miles de fotos. Bueno, pues empezas a traballar nelas, sacas, bueno, imaxes que te parecen interesantes, logo eu como tiro do vídeo, porque é o meu campo, traspasei eso a vídeo, e finalmente, bueno, cando ves que a cousa é madura e que ten un peso e hai un discurso e pode ser interesante, sí que empecé xa hai anos a facer exposicións, vi instalacións, e bueno, pues como vexo que máis ou menos funciona e eu estou contento co resultado, pois sigo bastante metido nese mundo de contemplar o mar.
0: Sí. Oye, esta exposición que nos vas mostrar a partir do día 3 no Faro Vilán, xa circulou por máis sitios ou é a primeira con este material?
1: Pois mira, sí que ten circulado, pois estuvo na Coruña, acaba de estar en un Museo de Arte Contemporáneo que hai en Palencia, algunha das peces tipo de percorrido internacional. O que pasa é que o que sempre fago, intento, ainda que, por exemplo, neste caso vou adaptar pezas para o espazo, é dicir, non vou, por exemplo, a peza dos faros non é exactamente igual, pero é moi parecida a outra que montei, a que veño de montar en Palencia, pero si me gusta eso, adaptar ao seu espacio e sempre presentar algo novo. Entón, por exemplo, neste caso, tiña ganas de facer unhas pezas cunha pantalla de vídeo moi, moi, moi pequena, que vai ir enmarcada como se fuera unha foto, pero que tamén ten un bucle infinito do horizonte, e iso é a primeira vez que se mostra. E tamén as fotografías, como eu son máis de vídeo, tendo a facer máis exposicións centradas en vídeo, pero neste caso, polas características da sala e as condicións, creía que as fotos era unha boa exposición, un bon momento para mostralas, e vai haber unha recolección de fotos que moitas pois anda non se viran.
0: Bueno, pois imos poder ver imaxes inéditas nesta expo nun lugar que ten unhas vistas ao horizonte que queren que lles conte o Faro Vilán espectaculares, dende logo. Luns 3, ás 12:30 será a inauguración desta exposición Horizonte Vilán, na sala de exposicións do Faro. Estará hasta o día 30. Vou dicir os horarios que teño eu aquí: de 10 da mañan a 2 da tarde, de 3 a 7. O sea que non deixen de ver o horizonte, o que propón Juan Lesta, o propio horizonte que se ve dende o Faro Vilán de Camariñas. Juan Lesta, grazas por acompañarme no Voces de Bergantiños, que vaya ben.
1: Moitas grazas a vos.

Achegámonos a unha e cuarto do mediodía, tempo para facer unha pausa e a volta, xa volvemos con Dolo Camaño e a súa onda vital.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
2: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte, en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
3: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
4: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muiño, premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
5: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
6: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
7: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. A programación cultural do verán continúa cunha nova proposta para sorprender. O sábado 1 de agosto, ás 9 da noite na Praza do Concello, chega Sue Moreno co espectáculo 5.0. Unha cita diferente para gozar dunha noite de verán en Vimianzo. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
8: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, Si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-97-1331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: Un xoves máis pasamos hoy dolo, hoxe é o último Onda Vital da temporada. Que é verdade. Vou che dar vacacións no mes de agosto.
1: Merecidas.
0: Pois eso, que un xoves máis pasamos por Onda Vital. Hoxe vai ser o de o último da temporada.
1: Hoxe imos ter así, medio agridulce.
0: Sí, hoxe, quen vai ter a honra de despedir con nos a temporada do de Onda Vital?
1: Ai, que ben, que xa vas o gran, que non te metes comigo.
0: Non me meto contigo. No, porque hai que acabar as cousas ben. Sí.
1: Pois mira, hoxe imos pechar esta primeira tempada de este derradeiro capítulo da primeira tempada de Onda Vital.
0: Sí, este culebrón, querías decir, ¿no?
1: Pero como culebrón. Si esto, vamos, esta serie da pa moito e o que nos queda.
0: Sí.
1: Se todo vai ben, o que nos queda todavía. Queda moito por falar. Pois hoxe imos pechar esta primeira tempada con Alberto Rivas, unha persoa super riquiña, un home encantador, maravilloso, alá por onde vai, que vai a moitos sitios, xa iremos vendo. Querido en todas partes, un amigo que eu coñecín hai uns anos, polo tema das guías 20x20, as guías máis riquiñas. Lembras que tivemos aquí a Mónica?
0: Sí.
1: A Mónica Castromil. E pois vai estar con nós Alberto Rivas, ou máis coñecido se cadra por Alberto Alviento. Hola, Alberto.
0: Hola, Alberto.
2: Moi boas, que tal? Moitas gracias por convidarme a voso último programa.
0: Sí, bueno, olé, bueno, da temporada volvemos a setembro con máis, pero sí, mola isto, ¿no? ¿Verdad? Isto é como de cal vai ser o último anuncio do ano, cando chega fin de ano. Por isto igual, cal vai ser o último entrevistado do ano.
1: Pois, o último entrevistado deste verán, desta Onda Vital, deste primeiro ano, desta primeira tempada, que teño que dar as grazas pola experiencia maravillosa que vivín, grazas pola confianza, grazas pola oportunidade e grazas por todos estes momentos compartidos.
0: Non sigues a ver se me arrepinto,
1: Bueno, xa estamos. Ai, de verdad, que non se lle pode dicir nada bonito, Alberto.
0: A ver, cando unha persona non está acostumbrada a estas cousas, non sabe como reacciona.
1: Vale.
0: Normalmente ponse a defensiva. Porque o mismo que me estás dicindo isto, faz un xiro de guión e me posa verde aquí en tres. Por eso mismo.
1: Xa sabes. Entón, eu dixo verdades como a tempos.
0: Eu a defensiva. Xa xo dixe moitas veces. Eu xa sei que para a xente non é bo, pero eu son moito de poñer a tirita antes da ferida.
1: Bueno, pues daquela tenendo en conta.
0: Sí.
1: Pois como che digo, Alberto Rivas, máis coñecido nas redes como Alviento, con moitas os, Alviento, creador de contidos galego, especializado en viaxes e gastronomía. Outra vez, benvido Alberto, grazas por estar aquí con nós.
2: Grazas a vos.
1: Grazas, e agora que empezamos nunha tempada de vacacións, que xa fran xe fan os ollos así chiribitas, pensando...
0: Non lle dan chegados.
1: Pois mira, Alberto, voucho presentar, é natural de Pontevedra, digo ben, verdade?
2: Sí, correcto. Natural... Bueno, de Poio. Nací en Pontevedra, pero vivo en Poio.
1: E gústame moito porque adoito definirse como galego de corazón e espírito aventureiro. Onde os haxa, verdade?
2: Claro. Traballaches. Sí, sempre procuro que vou a cualquier lugar fora de aquí decir que son galego e presumido de ser galego.
1: Que maravilla. Leva dende 2017, pode ser? Que lanzaches no, Alviento?
2: Levo como 2014, máis ou menos, pero así de como xa definitivo e como autónomo casi desde 2017, máis ou menos, un pouco antes, sí, por aí.
1: Sí, porque teño que dicir que Alberto antes adicábase a unha cousa que non tiña nada que ver con isto, das viaxes, dos blogs, das recomendacións, das fotos, de nada, era como unha afición, digamos, podíamos dicir, era algo que che gustaba e que practicabas, pero ti realmente a túa vida profesional ia encamiñada por outro lado, non?
2: Claro, pues eu traballaba nun asesoría de empresas, traballaba nun departamento laboral con moito lío e nada que ver con isto. E sempre me gustou desde neno e entón, pues eso, xa cando, pues eso, nos remontamos tempos atrás, cando empezou o correo electrónico, a xente máis nova non se lembra ese cambio vital, pero sí, cando empezaron as redes sociales, os correos electrónicos e estas cousas, pues aí andaba eu tamén. E cando algún amigo viaxaba, pues mandaba un correo, porque non había nin blogs, nin redes sociais, e entón mandaba un correo, pues dicindo, oye, pues si viajas a Polonia, pues podes facer isto. Con tempo, pues foi cambiado todo un pouco, abrí un primeiro blog, e bueno, despois pouco a pouco foi me levando toda esta historia.
0: Que prescriptor foches sempre, por así decirlo. O sea, ou despois, home, efectivamente chegaron as redes. Ves, Dolo, cando demonizamos moitas veces as redes sociais, no, que tamén hai que facelo e hai que poñer os puntos sobre as is, tamén falamos moito das boas cousas que teñen. E unha delas, pois eso, que en este caso concreto, con Alberto, podemos disfrutar dun destino antes de pisalo, ou polo menos a saber a que nos temos que ater. Isto é de agradecer as cousas como son.
1: Sí, aparte que Alberto se define como unha persoa, non? Eu que o coñezo tamén dende hai uns anos, a verdade é que non o vexo nin podo compartir con el tanto como me gustaría, pero sempre unha persoa que che...
2: Teño que verte.
1: É unha persoa que sempre chamou a unha cercanía, non? E unha empatía, e el di sempre que non é xornalista nin escritor, non? Senón que eres un tipo normal o que lle gusta pues, viaxar e facer fotos, non? O teu objetivo sí, realmente pues... é inspirar a outras persoas con experiencias, non? Que sean reais e que sean útiles.
2: Claro. Porque, de feito, eso, escribo artículos, de feito, para unha revista puntual tamén o fixen, uh-huh. E fotografías para, pues, para outros traballos. E, bueno, eu fago fotos, escribo e fago mil cousas, pero, bueno, cando me din, tú que eres? E eu, pues, non sei, un bazar de cousas.
0: Prescritor.
2: Sí, sí, pero, bueno, e que ao final tamén eso, procuras cando estás en un lugar, pues, compartir da forma máis honesta que podes, pues, o que pasa ali, o que ver e tal, sempre de unha forma positiva. Porque eu sempre digo que sempre non me gusta un sitio ou tuve unha experiencia así que non se adaptaba ao meu gusto, pois non pasa nada, porque cada un ten o seu gusto e o turismo, pois eso, cada un busca unha experiencia diferente. Entón, bueno, pois, eu comparto o que viví de forma positiva, porque hai moitos negocios, por exemplo, nos restaurantes, ou no, hai xente, moita xente ali traballando, e porque unha persoa pois non teña o día, pois o resto... non pasa nada. E entón normalmente fago así.
1: Ajá. E agora xa pensando nas vacacións de agosto, que aquí o señor Fran xa está contando as horas que lle quedan para marchar e perdernos a todos os colaboradores de vista.
0: De feito, sigo aquí por que está Alberto, que se non xa de mente, no, a ver, vou ser sincero. Tes un seguidor máis, vale? Estou aquí brujuleando, por aquí xa, o sea, xa estou vendo.
1: O sea, pero ti ves Alberto as cousas que me di este home.
0: Xa estou mirando, sí. Sí, Dolo, a ver, non che pareza mal, no, estamos os dous, e ti tamén, no, estás esperando para tirarte xa, vamos.
1: Espero baixar, que me vas a explicar isto. Pois agora que xa entramos no mes de agosto, non? Que é un mes, digamos, aínda que xullo tamén o é, non? Desde que remata, pois, eso, a etapa escolar e demais, e ata setembro, pero sí, digamos, que en agosto tamén é un pouco que as empresas paralizan un pouco a actividade, hai estas xornadas intensivas, a xente tamén sae máis, e non é, pois, se cadra moitas veces de vacación, si de escapada de fin de semana, pero tamén hai moita xente que se vai de vacacións no mes de agosto. A ver, recomendacións. Por exemplo, aquí na Costa da Morte, que estamos aquí ao lado.
2: Pois mira, xa sabes que me encanta a Costa da Morte, fito uh-huh. Llevar os artículos na miña web de unha ruta de 15 días, que estuve unha vez 15 días seguidos en Costa da Morte, e solo vin unha pequena parte. Entón, o sea, que a xente me di 15 días, digo, pues, estuve en 15 días e me deu para visitar 4 puntos en cada sitio. Uh-huh. Pero, pues, claro, a mí Costa da Morte me encanta, desde, pues eso, Muxía, Camariñas, que son os máis coñecidos, uh-huh. Pero hacia Carballo, Malpica, ou, bueno, é que tanto a parte de Costa como a parte interior, como Mazaricos, uh-huh. Es para facer mil cousas, e, ademais, eu sempre penso que debemos invertir o tempo en Galicia e potenciar, sobre todo, rural, e as empresas que fan, pues eso, que apostan, pues, de feito, eu sempre digo, que fai un queixo, unha mel, unha artesanía, pues, valorarlo, porque ao final eso, temos que axudarnos e a única forma de que o rural siga en funcionamento.
1: Crees que hai agora unha tendencia máis na hora de planificar unhas vacacións de tirar máis polo rural, non? Que polas cidades, por exemplo? De buscar entornos máis, digamos, cercanos á natureza, actividades na natureza?
2: Eu penso que despois da pandemia tuvimos un cambio de chip así un pouco importante. Uh-huh. A xente empezou a valorar pues, a tranquilidade e, ao final, as grandes cidades que podes ir ao mesmo teñen colas infinitas para calquer cousa. No mes de agosto, se si vas a unha cidade medio turística, é imposible facer nada. Entón, ao final, tens que decidir se si queres estar nunha cola ali esperando para ver el museo, el mirador o que sea, tres horas e media, ou irte pues, a un lugar pues, tranquilo, pues, a Baixa Línea, por exemplo, 3.000 cousas que facer, ou a Costa da Morte, ou a Ribeira Sacra, e que vai estar máis tranquilo. Entón, ao final, eu penso que se buscas tranquilidade nas túas vacacións, pois tens que buscar destinos así como máis tranquilos. Esa é a miña proposta.
0: No, estou de acordo contigo, eh? Aquí na Costa da Morte notamos moito, cando foi ese ano de pandemia, hubo un incremento de visitas importante, ¿no? Porque mentras outros sitios, bueno, pues a xente non se atrevía polas aglomeracións, a xente decidía buscar sitios máis tranquilos. Pero o bonito deso foi que, hoxe por hoxe, cando consultamos a xente relacionada co sector turístico daqui da Costa da Morte, dinche que gracias a esa primeira visita, que nun momento determinado foi, se queremos, por unha necesidade, hoxe por hoxe moita desa xente repite.
1: Claro.
0: Repite.
1: Claro.
0: Gustollo de...
1: Porque a ver, se enamoran da nosa terra, que non se vai enamorar.
0: As veces as desgracias teñen cousas boas, ¿no? Para nos falta algo así para descubrir outros outro tipo de turismo, máis hostible tamén, se queremos.
1: Sí, máis hostible.
2: Claro, tamén. Sí. No, e o que falábamos antes tamén, digo, pues al final, pues a mí encanta, me cando vos sitios, coñeces artesanos locales, ou, pues eso, un alfareiro, ou o que falábamos antes de queixo, que fai mel, ou un restaurante que cociñan ali, que fagan comida todos os días, que non é medio precocinada, pues al final, eso, como vive esa xente? Pues al final, das aportacións, que fan os visitantes, e consigues, pues eso, que les vayan tendo un pouco de rendimiento das actividades, senón al final... Pues claro, normal, al final acaban pechando porque digo, oye, aquí non consigo vivir.
1: Certo. Decías que comenzabas compartindo recomendacións cos teus amigos, non? Hai máis dunha década, que parece que o tempo pasa voando e hai unha... Dende eso, empezaches cun primeiro blog chamado Máis Grelos, que a mí me gustou moito isto.
2: Sí, sí, ese blog sigue activo, ese blog...
1: Sigue activo.
2: O nome saiu... Sí, ese, igual ten casi 20 anos ese blog.
1: Madre mía.
2: Cando empezaron o tema dos blogs, eu viaxaba a Barcelona por avistar amigos e por traballo unha vez cada 2 meses, máis ou menos. E entón, miña amiga Raquel, que era de Curtis, pero vivía en Barcelona, cada vez que iba me decía, tráeme grelos, por favor. E iba con manojo de grelos e con lacón no avión para... Porque era claro.
1: Ai, quen te vería? Pagaba por verte.
0: Quen te vería por o aeroporto con atado de grelos por ali e dicir, vaya flores máis raras que trae este tipo.
2: E levaba sempre un para todos de grelos, lacón, e entón ao final, pues eso, un día buscando o nome, digo, pues mira, voulle poñer isto, porque non sei que poñerlle. E quedou así, ese nome foi así de aventurero.
1: Que chulo. O teu contido tamén se centra, aparte de centrarse en Galicia, non? Tamén se centra moito en Portugal, viaxas moitísimo a Portugal, non? Tamén falas moito e compartes moito sobre turismo cultural, gastronomía, participas moitas veces, non? Como xurado ou como en certames pues, gastronómicos, non?
2: Portugal, porque digo, me encanta Portugal e sempre digo que algún día quero vivir en Lisboa e por os alrededores. Pero, claro, é un país maravilloso, que é moito que ofrecer, pues, e ten moito parecido con Galicia tamén, e ao final é un destino que...
0: Ui, que perdemos, pensé que perdíamos a Alberto. Que falla,
1: sí,
0: por momentos parece que baila vaya cobertura. No, ahora ven, ahora ven.
2: Ahora ven. Ah, digo, que Portugal, a mí me encanta, porque é moi parecido a Galicia, e un país maravilloso, con unha xente moi acolledora, e ao final tamén, pues... vou moitísimas veces, e cada vez que vou descubro algo novo. Entón, ao final é algo que me motiva, porque, bueno, está perto de aquí, de feito, pues, desde Pontevedra, eu vivo en Pontevedra, desde Pontevedra a Porto son hora e media, un pouco máis, a Guimarães, pues, unha hora, entón, ao final, bueno, pues son destinos que están cerca e que me funcionan ben para compartir contigo e recomendacións e que me encanta. Depois tamén, pues, esta semana estuve en Córdoba,

0: Porto, está Foz, que é a desembocadura do río.
1: Sí.
0: E unha zona super chula tamén, hai unhas pistas por ali. Hai un café que se chama Praia da Luz, que está encima da praia, unha terraza maravillosa. Tamén agora mesmo se está para turistas. Entón, a pagar un café 3,50, pero non pasa nada, porque ao final, bueno, estás en un sitio maravilloso. Entón, tampouco, sí, é, tampouco é caro. Ao final,
2: no, que va, pagas a ver, sitio. Hai que relajar. Lógicamente, non podes tomar, non podes baixar todos os... Si fago eu eso, que tomo 7 cafés o día, todo, no mesmo, igual má ruino, pero sí, sí que ten ese punto... Home, si me dis que me van a cobrar 1,000 euros por un café, o penso, pero...
0: Sí, no,
2: todos,
0: no,
2: todos viaxamos a outros sitios onde o normal por un café calquera en calquer sitio sea de 3,50 para arriba. En este caso, no, donde, como di Alberto, podes te permitir ese pequeno gran luxo, porque sí, non deixa de ser un pequeno gran
1: luxo. É que, a ver,
2: hai
1: sitios que son ineludibles, por exemplo, ir a Porto e non ir Majestic, por exemplo, ¿no? Con esa, claro, estética y...
2: Bueno, si viajas con nenos, tienes que pasar por lo McDonald's este tan maravilloso que hay allí, que fue...
0: Ah, yo que está en Avenida Saliado.
2: Que diste, vaya, sí. No, tampoco entramos, pero por lo menos vímoslo, por favor. Digo, caray, para un McDonald's, dan ganas de entrar solamente por lo local, ¿eh?
1: Sí, sí.
2: Que era un cine, ¿no? Sí, sí. Antiguo cine, ¿no, Alberto? ¿O qué era?
0: Es que no era un cine o un banco, no me lembro.
2: Un banco, creo que sí.
0: Sí. Banco. Pero digo, en esa rueda fueron cambiando bastante, porque de feito, ahora, pues eso, en relación a la última vez, abrieron varios hoteles y varias cafeterías también, pero allí hubo un poco de todo. Pero bueno, es una ciudad muy bonita, y que al final eso, no centro de la ciudad, pues cambia continuamente, pero después de las afueras también, pues eso. Yo también me encanta ir a Gaia, que está en la zona de
2: sí.
0: Y que a costa por ahí.
1: Mira, falábamos bueno, ahora. Dime.
0: No,
1: que te decía que falábamos agora de que cando vas de viaxe que moitas veces pagas o café por 3,50 € ou máis, non? E que moitas veces, pois claro, pequenos trucos que nos poidas dar para xente pobre como a min. Que digas ti, pois mira, se queres en calquera sitio, me vale, se queres ir a comer algo rico e non pagar demasiado, non fai falla que vayas alí, que tes isto de aquí. Si pequenos tips. Sitios que, por exemplo, mira, que por son ejemplo, superinteresantes e non che cobran entrada. Cousas así.
0: Claro, digo, eso tenía que buscar porque a veces, mira, por exemplo, en Lisboa hai unha pastelería que se chama Pastelería de Versalles. Cando vai a Lisboa, vai a esa pastelería porque é preciosa, unha pastelería moi antigua e é unha chulada. Non queda no centro, queda pues, no barrio de Saldaña. E ali descubrín que, por exemplo, si tomas o café na barra ou algo na barra, é un precio normal, el café son 80 céntimos, 90 céntimos, el croissant, pues 1,20. Pero si te sentas a mesa, que tengo unas mesas muy bonitas, pasa a costar o triple.
1: Carambas.
2: Bueno, sí, pues sí. Mira, voy a decir una cosa. A xente non está aquí, por lo menos aquí en Carballo, non está acostumbrada, pero históricamente en hostelería se marcaban precios de barra mesa y terraza.
0: Cierto. Barra y mesa, vale. Sí, claro.
2: Barra, mesa y terraza. Pues, esto históricamente era así. De feito, eu acórdome que tiene negocios de hostelería, tiña que marcar a lista de precios.
1: Sí, que pasa agora un pouco con si o consumes dentro ou precios de terraza. Claro, por exemplo,
2: a xente agora vamos, pero isto foi históricamente, quero dicir.
0: Pues sí. Ali me chamou a atención, o sea, en varios anos, que pues, un día me sentei, que tenía máis tempo, e de repente como paguei como moitísimo máis, entón non entendía. Entón, dixo, sí, que o precio diferente era barra, que moi bonita, unha barra de cristal, que é unha pastelería pues, chula, ou sentado nunha mesa.
2: Eu non teria
0: pero normalmente, eu o que fago para cando vou así, que quero... coñecer sitios para comer e tal, miro se hai moita xente local, principalmente.
1: Claro.
0: Busco... Sí. Eso de seis señores mayores locales.
1: Alberto.
0: Y algún... Dime.
1: Alberto, coñeces Fisterra, sí, non? Sí.
0: Fisterra, sí.
1: Dou por feito. Non sei se Fran coñece tamén en Fisterra.
2: No.
1: Non diga Fisterra, non, no, do que che vou a contar. No,
2: vale,
1: Fisterra.
2: Vale.
1: Chegaches a Fisterra, sí.
2: Serás.
1: O me teño que meter algo contigo.
2: Sí, vale.
1: Mira, en Fisterra, por exemplo, pois é un sitio que eu... O sea, Fisterra fora máis veces, evidentemente, pero un sitio que coñecín eu este San Juan, que pasei ali uns días polas festas do San Juan, é a confitería, pastelería Germán. Non sei se a coñecedes. Pois mira, xa que ti nos está recomendando, vouche intercambiar eu, vouche facer un convite e vouche facer unha recomendación que en Fisterra, nesas rúas que hai estreitiñas que van a dar o castelo e que van a dar a lonxa e todo isto, hai unha pastelería, confitería que se chama Germán. Se o buscades en redes sociais, e ten unha estética art deco preciosa. Todo é feito todo é feito na casa, non? É todo, non é bollería industrial, é todo da casa.
0: Ah, vou apuntar.
1: Efectivamente, sí, sí. Riquísimo, unha atención exclusiva, uns prezos moi normales, ten dúas plantas e ten unha decoración que che vai a encantar. Entón, eu toda a xente que nos escoite que se achegue nun momentiño a Fisterra.
0: Dime. Eu son moi larpeiro, o sea, sí, que eso sí que me interesa.
1: Pois, dígoche que ten uns biscoitos e ten unhas tartas e ten unhas galletas. Bueno, de feito, o día que eu fun, facían cola os peregrinos, non? Que fan o camiño ata Fisterra. Xa sabían, porque había unha cola de peregrinos que era increíble. O sea, bueno, que cando veñas, xa sabes, temos unha viaxe pendiente a Fisterra.
2: Eu creo que me quedan a alturas diferentes, pero cerca do que a taberna do noso gran Roberto Traba, a galería.
1: A biblio que ten todas estas cousas pegadas, que tamén non sei se o coñeces.
2: Roberto é un artista, poeta, sí, escritor,
1: queda na mesma
2: historia,
1: rúa.
2: Claro, por eso digo, é historia, sí, historia viva de Fisterra, colaborador desta casa, que é fichaje tamén para a temporada que ven outra vez.
1: Ole.
2: E que agora xa se jubilou, agora non ten excusa.
1: Ole.
2: Hasta ahora este ano tuve que deixar de colaborar con nós porque bueno, estaba aí, pero xa está outra vez. Sí, pues está na mesma calle, estaba eu mirando, a mí son,
1: sí, sí,
2: sonábame
1: sí
2: de algo e acabo de mirar e digo, efectivamente. Era, sí, era a mesma que eu pensaba.
1: Pois falamos de Galicia, falamos de Portugal, pero tamén sei que viaxaches a país como Brasil, como India, como Marrocos, como México, como Colombia, como Argentina, como Turquía. O sea, que levas xa, contame, de todos estes países, que foi o que máis che sorprendiu? Unha anécdota de algo que che sorprendeu moitísimo.
0: Como sorpresa, como país diferente, India, porque non ten nada que ver con o seu día a día, porque vosotros, por exemplo, se vas a Estambul, bueno, pues acaba, digo, é diferente evidentemente, pero máis ou menos a estética, a dinámica é de un país como nos, máis ou menos, así, a grandes rasgos. Claro, India non ten nada que ver, digo, é outro mundo diferente, outro caos, outros colores, outra forma de vivir, e en India estuvera casi un mes, e claro, me chamou moita atención, e un país que quero voltar, pero sempre estou con que quero voltar máis tempo, entón al final teño que buscar aí, que non teña dous meses, por lo menos, porque, claro, Brasil é maravilloso, Brasil, vivir en Brasil, en Salvador de Bahía, mañan mesmo, macho sin maletas, se vai falta. Porque sí, Salvador de Bahía é un lugar maravilloso, a xente encantadora, e o clima, a comida, bueno,
2: sí. Brasil, outro destino que teño pendiente.
1: ¿Sí?
2: Si algún día volvo a cruzar o charco, solamente o crucei unha vez. A mí que o avión é o que ten. Botame un pouco para atrás. Ainda que agora que o penso, estamos aí programando unha viaxe que
1: Pero fin, porque non che gusta ir en avión ou porque son moitas horas.
2: Vouche explicar para que o entendas. Algo que non podo conducir eu non me dá confianza ninguna,
1: pero
2: vale?
1: Pero faite piloto. A mí non me pares,
2: claro,
1: así, faite piloto.
2: Non sei como funciona isto. Eu poñome ali e digo, isto non sei como funciona.
1: Se ti,
2: non se pode. No, se eu non son capaz de conducilo, non me ofrece garantías.
1: Estamos. Mira, se ti faz o curso de piloto, eu fajo che da azafata.
2: Sí. Mira, temos
0: eu vou de invitado. Sí.
1: Total, non sabes onde te metes,
2: temos
1: Alberto.
2: Temos pouco tempo, pero eu teño un reto para Alberto. Xa que estamos na Costa da Morte, creo que me prepares. Bueno, a ver, xa sei que é moito ter que facer agora en nun segundos, pero unha ruta de 3 días na Costa da Morte, atreveste a organizarme?
0: Pues mira, sí, eu empezaría en Carballo, para a Pella de Razo, visitaría esa zona de por aí, logo chegaría a Malpica, visitaría tamén o Forno do Forte, non se chama Forno do Forte?
2: Sí, que, por certo, sí. Hoxe, empeza o que vai ser a 41ª edición da Mostra de Olería de Buño.
1: Ah, certo.
0: Vale. Pues, outro lugar que hai que visitar para poñer en valor os artesanos galegos.
1: Correcto,
2: sí. Bueno, de ahí
0: de Malpica continuaría hacia bordeando a costa, hacia Muxía, Camariñas, Arou, no se llama para la cabeza, pero por esa zona de por ahí. Sí. Y bordeando a costa, luego iría hacia el interior en ¿cómo se llama? Bueno, no te llamo para que me estés hablando.
2: Zas,
0: por Zas, sí, iría a Zas, y de Zas también, pues visitaría esa zona de por ahí, y luego seguiría por la costa también. Bueno, que en principio, digo, Costa de la Morte, en 3 días da para ver, si vas pasando un poco de interior y sí, costa, Claro, por exemplo, pois pues, claro, Fisterra, Camariñas e Muxía son máis coñecidas e todo o mundo as visita, pero tamén non hai que deixar de visitarlas tamén, claro, evidentemente, pois pues, Mazaricos tamén pois pues, ten o seu punto, as torrentas de Mazaricos é unha chulada.
2: Sí.
0: Para digo, si poden ver tamén como se fan os sancosmeiros, os gorrostes de palla tamén, que é algo pois pues, outro artesano máis que é moi importante, e logo despois voltar hacia a costa igual, a seguir pues hacia Ézaro, Dumbría, todo eso tiene por ahí. O sea, que al final, me refiero, cada un que vaya más o menos no mapa, haciendo un zig-zag, porque sí, tanta costa como interior son maravillosos.
1: Sí. Eu sumo a toda esa lista.
0: Engado,
1: engado, no, que
0: verdes.
2: Verdes, no, por ejemplo, sí.
1: También, ¿no? También, pero no era eso que quería decir. A Praia de Lires.
0: Ah, también, claro.
1: Maravillosa, con una posta de sol impresionante.
2: Sí.
0: No, y a Praia de Mar de Fora, a Praia de Rostro, sí, claro, sí, al final.
2: Sí. Claro, bueno, si empezamos con playas, cuidado, no salimos de aquí. Si empezamos con las playas, no salimos de aquí. ¿Te fuiste alguna vez, Dolo, a Brandomil?
1: No.
2: Pues tienes que ir.
1: ¿A qué? ¿Una praia? ¿Praia de
2: Brandomil? No, el interior, Concello de Zas. Están allí descubriendo esa calzada romana. Sí.
0: Que de feito, sí, de feito, ahí está Ponte de Brandomil, que se calima esta agua. Y luego quieren hacer una ruta que, bueno, quieren señalizar toda esa ruta que hay, que van poco a poco.
2: Bueno, sí, están ahí están saliendo ahí toda Roma, Dolo. Sí. Toda Roma está saliendo de ahí. Es una pasada. Cuidado, el día que acaben los trabajos ahí, aparte de trabajos financiados.
1: Para la segunda temporada de Onda Vital traemos a alguien que esté.
0: Igual.
2: Bueno, a ver, he tenido suerte de hablar de vez en cuando con la persona que está a cargo de las excavaciones.
1: Sí.
2: Yo descubrí, no, ya fai unos cuantos años, nada que ver con cómo está ahora, porque eso, aparte, es visitable, quiero decir.
1: Ah, bueno,
2: pues si están trabajando, también te explican los trabajos. Cuidado con Brandomil. Bueno, las Torres do Allo. ¿No fuiste nunca a Torres do Allo?
1: Sí, las Torres do Allo, sí, que aparte que es un museo, tiene una exposición.
2: As Torres do Allo, hay más pazos, pero hubo que tienen ahora en esta temporada esas visitas teatralizadas, esas escape
1: rooms. Vino otro día en redes sociales.
2: Por hablar de algún concello de interior, que también hay, efectivamente.
0: Y luego tenés el Castelo de Vimianzo también, efectivamente.
1: Sí, que además allí podemos ver muchas veces trabajar las palilleiras de Camariñas, de Laxe.
2: Tenemos mucho que disfrutar. Alberto, cuando vuelvas por aquí, dame un toque. Tomamos un café.
0: Nada, pues encantado.
2: E máis, hasta 3.50 invito eu.
1: Pues mira, vou dicir unha cousa. Contigo tengo un presupuesto bastante amplio,
0: Porque sabe que non hai ningún de 3.50.
1: A mí non me deixa tomar o café na terraza, que lle custa.
2: Non, que sale moi caro. En fin, Alberto, quedaremos para unha segunda parte. Non temos máis tempo, pero foi un auténtico prazer. Ahora xa sígote tamén a través de Instagram.
0: Nada, pues.
2: Que para seguir a Alberto a través de Instagram, xa o dicía Dolo, pero bueno repetir eu. A ver si non meto a pata. Ay, como era?
0: Al viento.
2: Con tres os. Faltábame saber as os.
1: No me digas que non xenera liberdade, que non xenera esas ganas de viaxar.
2: Exactamente.
1: Que maravilla, Alberto.
2: Oiga, cuídeseme vostede, siga disfrutando.
0: Moitísimas gracias.
2: Chao.
1: Un bico moi grande, unha aperta, Alberto. Chao.

0: Millanaya era o mellor que hai no mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por os fillos, por os netos.
1: Tiña unha voz e cantaba como meu pai, que era unha delicia oílos os dous.
2: Por que lle chamaban as gaiteiras? Porque eran boas mozas, eran moitas mulleres, irmás, festeiras, e gustaba a festa. Era a diversión que tiñan.
3: Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz Carballo, 99,8.
4: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
5: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
6: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muíño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
7: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
8: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate a Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo ao 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya, aquí en la sintonía de Radio Voz. Arrancamos en directo en este penúltimo día del mes de julio, disfrutando con vuestra alegría, con vuestras canciones, hasta las 9. Hoy tenemos también a Darío Varela en el control técnico de sonido y queremos pasarlo muy bien, ya en la recta final de este mes de julio, a puntito de empezar muchos las vacaciones, entre ellos también el equipo de La Tarde Es Tuya. Queremos también escuchar vuestras voces en directo y vuestros mensajes a través del WhatsApp y a través también de nuestro número de teléfono. Bueno, parece que ha refrescado un poquito en algunos puntos, parece que el tiempo está cambiando. Vamos a ver cómo está ahora mismo la situación. Vamos a Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Hola, Joel, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Joel? Contanos, ¿cambió un poco el tempo?
1: Sí, xa onte mércores tíamos maior humidade en moitas zonas de Galicia, un día moi semellante, aunque a diferencia con onte que temos ese vento do norte, que deixe en xeral moita nubosidade, moita nube baixa, especialmente no centro e no norte da comunidade, mesmo nas horas da mañan temos un orballo, especialmente en zonas altas da Mariña. Nesta tarde seguiremos con esa nube baixa, especialmente no norte, no centro e no sur da comunidade, os ceos estarán con esa nubosidade de tipo medio alto, non esperamos un día despesado. Os ventos soprarán do norte e noroeste, serán moderados no litoral, frouxos no interior e temperaturas que hoxe novamente siguen descendendo a valores moito máis suaves que en días pasados. Por exemplo, nestes momentos, ás 4 da tarde, prácticamente toda a comunidade está por debaixo dos 30 graus, salvo esa zona sur-sueste da provincia de Ourense, especialmente na zona de Lindo, onde temos nestes momentos 32 graus.
0: Bueno, as temperaturas tamén en algúns puntos se comenzaron a baixar, como dís, Joel, e para mañá venres, creo que nos agarda.
1: Pois rematamos o mes de xullo nunha xornada intermedia entre as altas e baixas presións e unha fronte moi pouco activa, moi desfeita, vai rozar a zona cantábrica. Por tanto, amenceremos durante a mañá cos ceos con moita nubosidade, moita nube baixa en prácticamente toda a comunidade. Mesmo xa teremos algunha chuvieira, algún chubasco, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte e noroeste da provincia da Coruña. A tendencia que os chubascos é xa máis probables na mañá, pola tarde non se esperan. Teremos unha tarde de venres en xeral con máis nubes no centro e no norte da comunidade, un día moi semellante aos á tarde. No sur, mañá venres, pola tarde, os ceos estarán bastante abertos, aunque seguiremos con esa nubosidade de tipo medio alto. Os ventos que seguirán soprando do norte e nordeste serán moderados no litoral, frouxos no interior e temperaturas mañá venres que síguense moitos cambios, ou con algún lixeiro descenso, valores que novamente solo se superarán os 30 graus na provincia de Ourense, no resto de Galicia estaremos en torno aos 20-25 graus.
0: Bueno, entón esa fronte, como decías, desfeita, non vai deixar moitísima precipitación, non? Ni moito menos.
1: Non, deixará máis nube baixa que precipitación. Sí que é certo que pode caer algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña, pero non se espera grandes cantidades de precipitación. Teremos, como moito, poderán acumular 2-3 litros e se chegan a acumular especialmente no norte da comunidade.
0: Bueno, porque é verdade que falamos dun xullo moi moi seco, xa falaremos de datos a vindeira semana, pero en principio apenas choveu, salvo esas tormentas, ¿no?, que deixaron algúns puntos precipitacións importantes, e por iso preguntaba, se virían as choivas, que hai xente pues, moi interesada. Para fin de semana choverá ou que é o que vemos para a primeira fin de semana de agosto, Joel?
1: Non choverá. Teremos unha fin de semana en xeral bastante variable, sí que é certo que o sábado recuperaremos esa influencia anticiclónica, seguiremos con ese vento do nordeste, por tanto, con ese nordeste, maior nubosidade no norte, especialmente na zona da Mariña. Aí sí que podemos ter algún orballo, debido a esa nube baixa, moi compacta, que pode condensar e deixar algo do orballo. No resto, centro e sur da comunidade, incluso na zona oeste, ceos moi despesados, con nubes de tipo alto. E a partir do sábado pola tarde, especialmente na zona do domingo, novamente esas brétemas se acercaránse, vendrán dentro do norte de Portugal, por tanto, tarde, noite do sábado, especialmente na zona do domingo, teremos as brétemas costeiras en prácticamente todo o litoral que poden empañar eses días de playa da fin de semana. O sábado as temperaturas van recuperar un pouco, podemos gañar algún gradiño en moitas zonas de Galicia, poden chegar incluso aos 35 no Val do Miño e no Val do Sil, nas Rías Baixas teremos en torno aos 27, 28 graus, no norte as temperaturas un poquinho máis contidas, as 2 dos 25, e o domingo cambiamos ao norte polo oeste, un vento marítimo, un vento máis húmedo, por tanto, será un día no que amenceremos con moita nube baixa, moita brétema, especialmente no litoral. Esas brétemas a día de hoxe parece que van a estar moi presentes ao longo do domingo, por tanto, poden empañar o día de praia, especialmente nas Rías Baixas, e no resto no interior os ceos moi despesados, con nubes de tipo medio alto, e as temperaturas o domingo con ese vento marítimo, ese vento xa que suavizará a temperatura, descenderán esos valores que prácticamente toda a comunidade estarán por debaixo dos 30.
0: Bueno, entón será unha fin de semana na que se poderán facer plans ao aire libre, na que non se xa praia, e digo aire libre porque en días pasados tiñamos unhas temperaturas tan altas que non se podía facer casi nada no exterior, salvo bañarse, non? No, nun río ou nunha praia. Entón, unha fin de semana que pode ser un pouco húmida, pero tampouco nada fora do outro mundo, non? Nada que destacar, digamos. Si cambiante con respecto aos días pasados, eso sí, non, Joel?
1: Sí, vai ser unha fin de semana, non vai chover, ni moito menos, non se espera precipitación, non vamos ter unha gran fin de semana onde teñamos os ceos moi despexados e con grandes calores, e que é certo que as temperaturas altas ascenden, pero nada do outro mundo, nada que ver con estes días, como comenzamos a semana con temperaturas moi altas, e o que sea a noticia desta fin de semana son esas brétemas, que sí que de maneira xeral poden empañar eses días de playa, especialmente para a xente que vai a metade oeste de Galicia, zona da Costa da Morte, zona das Rías Baixas, e que a partir do sábado pola tarde, especialmente no sábado domingo, teremos esas brétemas costeiras que poden suavizar a temperatura e tamén ter un ceo máis empañado.
0: Pois con iso nos quedamos. Joel, graciñas pola información. Unha aperta moi grande. Boa tarde.
1: Gracias a ti igualmente.
0: Ata logo, ata logo. Bueno, pues ahí dejamos a Joel Cid de Meteo Galicia. Ya sabéis que la temperatura va a bajar, también algo que se agradece, ¿no? Después de lo que hemos tenido días pasados, se agradece un poquito de fresquito. No pensaba yo que iba a decir esto, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con música, con ritmo, con mucho ritmo, recordando canciones del verano, en este caso canciones del año 90, un tema de 1990, cuando el grupo belga Mystic sacó una versión de un tema original de la banda alemana Chocolate. Una canción de exitazo Eurodance, una canción que alcanzó en España el número 2 y, bueno, un tema que habéis bailado muchísimo y que vamos a bailar también aquí en La Tarde Es Tuya. Esto se llama Ritmo de la Noche.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe. Porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Con impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: Radio Voz Carballo 99,8.
2: Volve a cita máis agardada do verán. Este sábado 1 e o domingo 2 de agosto chega a 39ª edición da Festa da Praia do Ézaro en Dumbría. O sábado desfruta cos obradoiros infantis o espectáculo de Abela Firco, música soul, jazz ou boleros con Galaequia Small Band e a espectacular iluminación nocturna da Fervenza. E o domingo, gran xardiñada popular, xogos tradicionais e fin de festa coa orquestra Nueva Fuerza e DJ Matrek. Organiza o Concello de Dumbría, non deixes que cho conte.
3: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
4: Este venres 31, o exterior do Pazo da Cultura énchese coa música de Antía Muíño, Premio Martín Kodax en 2025 e 2026. A partir das 10:30 da noite, presenta Anfibia por Veces, o seu novo traballo, unha proposta que combina a canción de autora, o jazz pop e a música tradicional galega. Concerto de balde. Máis información en carballo.gal. Descubre a forza da nova música galega. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Deputación da Coruña e da Fundación Luis Calvo Sanz.
5: Este 1 e 2 de agosto achégate ao Forno do Forte en Buño. Ven e vive de preto a nosa tradición. Participa na cocedura tradicional aberta. Trae a túa peza e goza da festa da carroa. Lume, barro e historia, nunha experiencia única. 1 e 2 de agosto, cocedura tradicional aberta no Forno do Forte, en Buño. Agardámoste.
6: Este verán, do 30 de xullo ao 2 de agosto, Buño convértese no corazón da olería galega. Achégate á Mostra da Olería de Buño e goza dunha experiencia única. Demostracións en vivo dos mellores oleiros e oleiras, obradoiros para cativos, artesanía, música e moita tradición. Buño, capital da olería, tradición, cultura e festa para toda a familia. Do 30 de xullo o 2 de agosto, 41ª edición da Mostra da Olería en Buño, Malpica. Organiza Asociación Oleira de Buño.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Son las 5 y 31 minutos. Desde Lorenzo nos llama Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón bendito.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien.
1: Sí.
2: Muy bien. Muy
1: moreniña, bien. ¿Estás moreniña, Sam?
2: Me tapo un lado, sí, y me tapo otro, blanca.
1: ¿Cómo eso, mitad y mitad, luego?
2: O que anda siempre al sol, está oscurinho. Pero o que no se pone moito, ainda se sigue bien blanco.
1: Ay, bueno, claro, claro. Pero mitad, no es que sea mitad y mitad, no es por la mitad, ¿no? Como este, es así, va por zonas, entonces.
2: Hombre, claro.
1: Bueno, pues as zonas que teñen sorte de estar ao sol están xa bronceadas, mira que ben.
2: Sí, un pouquinho, sí.
1: Bueno, no me extraña que este ano o sol...
2: Ay, hoy facía falta, pero non apareceu, ¿eh?
1: Oxe, non, deixounos un pouco de respiro, non? Que fai falta tamén.
2: Ay, pues eu non me...
1: Nada. Ti non queres que descanse, que este todos los días sol ahí, ¿verdad?
2: Vamos a sentir de neve después de agua, xa verás.
1: Muy rápido, xa verás, no sé, sí.
2: Sí, había hoxe, estábase moi ben, pero facía falta aquel sol.
1: Xa.
2: Pero bueno, estábase ben.
1: Tamén fuxa a playa hoxe tamén, moi ben.
2: Todos os días, e a mañá tamén.
1: Que ben, pola semana único, todos os días.
2: Único que chova moito.
1: Nada, se non te vas igual, ainda que este nublado.
2: Pois sí, se viras como salín eu da miña casa hoxe...
1: Que saliche? Con abrigo?
2: Un abrigo non, pero todo oscuro, é tudo... Ai, sí. No, pero vou igual.
1: Ti saliche igual, fixeche moi ben, que ves ben renovada, moi ben.
2: Ai, sí, aquilo é moi... Ai, Dios mío.
1: O allá fora así todo inverno, verdad?
2: Ai, eu
1: se pide ir, verdad?
2: Eu non paro, e mira, que van unha vez ou dúas e non volven, eu non podo facer eso.
1: E ti seguirías sindo. En outubro ainda así ben bon, ainda sigue sindo. Claro que sí.
2: O ano pasado, parei polo medio de noviembre.
1: Sí, mira que ben, que ben.
2: Ai, sí.
1: Faz ben.
2: Sí. Por que non?
1: Ademais, despois hai menos xente e todo, ainda estás mellor.
2: Ai, ano, ali onde vou pillarse xente, ai, Dios mío, alabados a Dios. Eu sempre ando sola, non sei por qué.
1: Por que queres?
2: Non, é que hai moita extensión. Home, ando con alguén tamén. Pero se quer andar sola, ai, Dios mío.
1: Sí, non está tan ateigado de xente. Hai espacio.
2: Que va, hombre, que non, eu nunca a vexo, Non sei o que hago sábado e o domingo.
1: Mais, seguro que mais, sí, seguro
2: sí,
1: que mais.
2: Pero ainda con todo iso, hai muchísimo sitio,
1: Bueno, pola tarde, a fin de semana, cando máis se concentra. Pola mañá ainda se anda ben.
2: Ai, eu tampouco aí non sei,
1: Claro, pola tarde, é moito peor en todos os sitios. Digo peor en que hai moita máis xente, máis agobio, pero pola mañá estáse fresquiño, sí.
2: Ai, Dios mío, polas mañás, como se está.
1: Bueno, pois imos a poñer unha cancionciña por aí. A ver, que te apetece hoxe?
2: La mujer que amas.
1: La mujer que amas, Semino Rossi, moi ben.
2: Hombre, sí.
1: La mujer que amas. E para que lle dedicamos?
2: Pois, especialmente para ti, Susana, e para todos os que facedes Radio Voz.
1: Moitas gracias.
2: Para o chico que colleu o teléfono, que é novo.
1: Sí.
2: Para Abel de Foz, para Ubaldo de Navia, e para todos os meus veciños de Mondoñedo, de Lourenzá, e para todos os que escoitan e os que padecen.
1: Veña.
2: Os que están con dolor.
1: Pois para eso tamén ya dedicamos, claro que sí.
2: Ai, sí, moito.
1: Así que aproveita a aproveitar, mentras está ben de saúde, para facer o que a unha guste.
2: Sí,
1: hay que aproveitar,
2: sí,
1: claro
2: sí. Felices vacaciones, que o pases ben. Non sei, preguntábache unha cousa, que queres mellor? Falemos de ti ou que non nos acordemos?
1: Bueno, podedes desconectar, non hai problema. De mí os vades acordar porque vai haber programas gravados, entón que irades ou non estamos por aí andamos
2: sí,
1: todos
2: no,
1: un pouco.
2: É verdad. Pero ás veces así, cando se xuntan así dous, ás veces falamos do programa, é que queres que fale? Falamos ou non falamos?
1: Ao que queirades, o falar non ten cancelas, di o refrán.
2: Sí, iso é verdad.
1: Sí. Bueno, nada, bueno. Eu se paso por Foz, xa te busco por aí polas mañás.
2: Tú como vais polas mañás, que non seño o lunes, home, este jueves tampouco podo ir, porque teño que ir. Pero despois, martes, miércoles e viernes...
1: Ali está Elena.
2: Sí,
1: pero... Buscamos a visera roja.
2: É capaz. Eu se for así, me gustaría, mira, ali é o... Ali é o sitio de verse, sabes por qué?
1: ¿Por qué?
2: Porque ali estamos coas curvas ao aire.
1: Ah, é natural, xa, aire é a realidade.
2: No ali, te... non tapam, ali non se tapa nada, eh?
1: Foz, a veces vou foz, é moito que non vou agora, pero é verdade, digo xo de corazón, que si na praia pola mañá me coincide, eu claro que te saludaría, por suposto.
2: Home, si, home, eu seguro que te conozo, eh?
1: Seguro. Non se sabe, sabe, porque coas curvas nunca me biche, entón.
2: Ai, non, pero eu non miro pas curvas. O único, mira, para encontrarme fácil, non tens máis que apiñar o móvil, poñerme a Semino Rossi, xa vou pali.
1: Ah, vale. Onde son ese Semino Rossi? Moi ben, moi ben. O bonito sería levar a Semino, verdad? Que te fixeron a sorpresa ali.
2: No. É igual.
1: Ai, como que non.
2: Eu coa canción xa me...
1: Que cantar ali na praia en directo, non me digas.
2: Oxe, eu son moi conformista, sabes?
1: Bueno, pois... hai que ser un pouco exixente, muller.
2: Ai, non exijo nada. Eu, cando exijo, todo me sale mal.
1: Bueno, mellor así, que veño que teña que vir. Ten razón.
2: Así que pos o móvil así, xa verás como vou para ali. Eu directamente xa.
1: Moi ben. Eu acordome cada vez que paso, cando vou a Asturias, cando fui a fin de semana pasada, e vexo Grove. Acordome sempre. Cando pon o cartel na autovía que pon Grove, digo, como Elena que saluda a todos os de Grove, pois acordome de vos.
2: Tamén van os saludados. Pero eu non estou aí, eh?
1: Ti non, por eso. Pero bueno, na autovía, na oito, pon o cartel Grove, non? Entón acórdome, por eso
2: sí, sempre. Ai, Dios mío. Hai un sitio que se chama aí Grove e outro se chama Vigo. Mira. E cando os cuñeron, a xente perdíase.
1: Non me
2: porque dicía, en donde estamos?
1: Claro.
2: En donde estamos? E tuvieron que sacar yo.
1: Mira.
2: Quedou con o nombre de Grove, porque é verdade, pero puñeranlle o Grove.
1: E
2: tacharon despois o cero.
1: Para non mezclarlo co outro, claro.
2: Claro, porque chegaban aí e había un sitio máis arriba que se chama Vigo. No mesmo
1: sitio. Claro, está Vigo tamén o Grove, non están tan longe, outros están con mismo nombre, eso tamén leva, claro.
2: Pois pasou chelles algo ao primeiro, cando houve a autovía que puñaron esas tal, a xente chegaba aí...

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Continuamos en La Tarde es Tuya y tenemos por aquí a Isabel de Celanova. Hola, Isabel.
2: Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿cómo vaya tarde por ahí?
2: Pues por aquí también bien, gracias.
1: También bien, muy bien, estupendo. Sí. Por ahí bien acompañada, ¿no?
2: Sí, sí, sí, estoy siempre acompañada de los bichinhos que tenía alrededor de mí.
1: Que también fa muy buena compañía, ¿verdad?
2: ¿A que sí?
1: Relaxan.
2: A do huerto, estamos muy bien acompañados.
1: Muy bien, muy bien, alegro-me. Bueno, ¿qué te vamos a poner hoy?
2: Pues mira, hoy voy a pedir una canción que nunca te ha pedido, o pedir alguna vez rara a veces. Unha da banda de Celanova, porque o sábado empezan as festas en Celanova.
1: Ah, sí? Mira que ben.
2: Pois non sei se conocer, non sei se conocerás que lle chaman a festa da Ramallosa, que apagan as luces públicas e de noite van en procesión por faroliños.
1: Sí, sí, sí, é moi coñecida, moi coñecida.
2: A ver, como conoces.
1: Este fin de semana, entonces.
2: Este fin de semana, o sábado.
1: Mira que ben, mira que ben.
2: E entón vamos... vamos a pedir algo da banda de Celanova, que temos unha banda de música, polo menos dúas ou tres, que toca moi ben.
1: Pois mira, a mí saleme Ojos de España, Galicia dos meus amores.
2: A que ti queiras.
1: Veña, pois poñemos Galicia dos meus amores en galego, amores. Claro que sí, da nosa terra, moi ben, moi ben.
2: Eso, da nosa terra.
1: E ti vas a ir á festa?
2: Pois non, eu non che son moito de festas, ni me gusta ir onde hai moita xente.
1: Non me digas.
2: A mí me gusta má tranquilidade na miña casiña, porque onde hai moito coche, moita xente, moito jaleo.
1: Xa, e ademais, canto máis te deixes, peor, máis quere unha tranquilidade, canto máis...
2: Exacto. E cando anduveches o mundo, ves tan farto que queres ser tranquilidade.
1: Xa ti veche movimentos da bondo, non?
2: Da bondo, moitísimo, Susana, moitísimo. Entonces ahora quero tranquilidade. E aquí estamos nun sitio moi bonito, tranquilito, é o mellor da terra da Celanova.
1: Bueno, é que disfruta a xente da festa, que iso tamén é moi importante, que aí están a Isabela a lo menos anunciou as festas, logo que vai a quenqueira, claro que sí.
2: Eu fixen propaganda, despormémolas na tele.
1: Eso,
2: na tele.
1: Bueno, pero mira, pero fixeche algo moi importante, que vou anunciálas.
2: A que sí, En Celanova van abandonando, estou quedando eu sola, Susana.
1: Eres a representante de Celanova.
2: Efectivamente. Tú mira. Nadie chama, están ocupados. Pero eu dixen, eu teño que chamar a Susana porque é o último día que se marcha de vacacións.
1: Moitas gracias, pois claro que sí.
2: Entón, é que bonito falar que a xente, a que sí?
1: Pois sí, a verdad que sí. E bueno, a xente está ocupada, ti tamén estás ocupada, pero ainda se sacas un momento para chamarnos. Así que moitas gracias, Isabel, gracias.
2: Ai, eu é sagrado, Susana, debe haber 20 anos.
1: Sí, xa fai, xa choveu, eh?
2: Sí. Pois mira, foi logo como reu miña nai. Miña nai vai fer 20 anos que falleceu 17 de agosto.
1: Mira, e sí, chamabas a Esther, logo chamácheme a mí, seguite
2: no,
1: chamando.
2: Esther non a coñecín, no? Me parece que empecé contigo.
1: Sí, pois 20 sí. Anos, bueno, pero pode ser, porque o tempo pasa volando, pode ser.
2: Sí, creo que empecé contigo, despois veo Vitor, despois
1: con Raquel.
2: Veo como chama o como se chama, Miguel Patiño.
1: Ah, tamén Miguel estivo, sí.
2: Estuvo Raquel, estuvo, sí, me parece que outra chica, unha ou dúas.
1: Non sei, pode que estuvera Bea tamén, non sei, como estuve desconectada bastante ese tempo, pero bueno, pois ti sempre aí e moitas gracias, Isabel, pola fidelidade, de verdad, gracias.
2: Gracias a vos. Eu deixo todo pa chamar a Radio Voz.
1: Eso tamén o podíamos gravar como un indicativo do programa, non?
2: Sí.
1: Dende claro logo. Sí. Bueno, para que vamos a dedicar a canción da banda municipal de Celanova logo, ese?
2: Bueno, pois mira, vai, primeiro, para Ángeles de Lugo, que o domingo está de santo. Nuestra Señora de los Ángeles. Entonces, vai, tamén, digo, para ela, moitas felicidades, que pase un día moi feliz, rodeada de toda a súa familia. E despois vai para Amalia de Lalín, Gloria de Valladares, Divina de Ferrol, Oli de Pontevedra, e para ti, Darío, Raquel, Víctor, e todo o equipo de Radio Voz. E desearche ti unhas moi boas vacacións, descansa, disfruta e que veñas cas pilas cargadas para aguantarnos de novo.
1: Batería cargada sempre, claro que sí. Pois gracias por estar sempre aí, saber que vai a ben tamén o mes de agosto por aí, a seguir escoitando os programas grabados. En agosto volvemos a falar o 31, vale?
2: Sí, falaremos, pois hasta o 31 entonces, Susana.
1: Moitos bicos, igualmente, Isabel, moitos biquiños, gracias.
2: Biquiños tamén, gracias.
1: Chao.
2: Chao.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Ocho y 24, tenemos por aquí a Adrián de FENE. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana, ¿qué tal?
1: Por aquí muy bien, ¿por ahí qué tal?
2: Xa estás contando nas horas, non?
1: Mais ou menos, sí, quedan como 5:30, mais ou menos.
2: Xa logo pasa, logo pasa. Xa terá a maleta medio facer, non? Ou non vas de viaxe?
1: A maleta sempre está preparada, eu teño sempre preparada a maleta, sempre. Porque en aquel momento arranco, eu son así, nunca se sabe. Teño todo a preparada.
2: Non, pero para ben, porque se te para, vou, non vou, ao final non vas.
1: Claro.
2: Hai que poder arrancar e listo.
1: Sempre preparada, sí, señor.
2: Hombre.
1: E ti que vas no coche, hoxe?
2: Sí, sí.
1: Hoxe non vas camiñando, entón?
2: Hoxe non, xa vou antes. Hoxe, porque non veres, é que levo toda a tarde chamando,
1: Bueno.
2: Desde que empecé, desde despois de comer, o sea que mira.
1: Tes entonces a tarde libre, hoxe?
2: Sí, tuve un pola mañan traballando.
1: Moi ben, moi ben. Pero hoxe non houve día de playa,
2: No, pero frío non fai ningún,
1: No,
2: que
1: ahora
2: no coche vai marcando 24 graus.
1: Caramba, frío ningún, non estáse ben así, sí. Bueno, que che poñemos hoxe? Contame, a ver.
2: Este ano estarás contenta co verano, non?
1: Bueno, ainda non che podo dar unha veredicto, porque estou contenta co verano mentres traballo, pero agora creo que o verano se porte ben cando estou de vacacións tamén. Quero decir, a min isto de vir para traballar e que o coche marque 35 grados e eu estar dentro está moi ben porque aproveito as mañás e as fins de semana, pero agora quero que tamén me veña as tardes.
2: Hai que home, si esperemos, a ver, malo será.
1: Non sei, pero bueno, non, home, non a broma, si, sí, contento está, o verano está maravilloso, si, sí, unha maravilla.
2: Eu digo en general, este ano que lle gusta calor pode estar contento,
1: Sí.
2: Nos podemos queixar de calor este ano.
1: Nada, este ano roupa fresca e calor demais, xa, por iso que diste días como a hoxe agradécense así un pouco.
2: Sí, así de días medio nublaos. Non se agradece, sí. Nunca pensamos aquí que íbamos pedir días nublados,
1: Xa, aquí o caso
2: bueno.
1: É pedir.
2: Mira como cambia todo,
1: Sí, moito. Mira, bueno, que canción queres hoxe, dime.
2: Hoxe vamos pedir a unha orquesta que voto moito de menos, que non subo para arriba, pero bueno, cuestión de, non sei por qué, pararon de vir. Eu voto moito de menos. De Harmonía Show, creo que é Siete Noches de Parranda ou algo así.
1: Siete Noches de Parranda.
2: Sí, algo así de eso día canción. Hace siete noches que ando de parranda.
1: Vale. A mí apareceme Siete Noches, un merengue. Será esa, imagino.
2: Pues será esa.
1: Será esa.
2: Bueno, pues... Está escoitando de esa orquesta, a ver se animan a volver a subir.
1: Bueno, e se non baixas ti, que as ves ali tamén, sin problema. Que ti tamén baixas
2: bueno,
1: con frecuencia.
2: Bueno, pero sí, eu podo baixar, de acuerdo, pero botanse de menos aquí no verano, Mira que aquí hai orquestas, pero eu boto de menos,
1: Pois non sei en que vai, en función de que vai iso. Será tema de representantes e demais. Non sei por que unhas datas e outras non. Hai épocas que sí, outras que non. Non sei.
2: Eu sei algún jefe ou algún destes de espectáculos que está escoitando que se anima a falar con eles e que o mande para arriba no verano como facían hai uns anos. E aquí votamos nos de menos,
1: É que ti tamén queres todo. Sabes por que non ven Harmonía Show? Porque ven o grupo Beatriz. Entonces non hai para todas.
2: Pois daquela, bueno, pero facemos un sitio aquí os campos de festa son moi grandes.
1: Ou non é verdad, cando viña Harmonía non estaba o grupo Beatriz, digoche por ejemplo. Entón claro, unhas cambian por outras e son rachas, non? Non che parece?
2: Non, eso sí. Pero mira, aquí hai sitio para todos, aquí hai boa comida, tratamos a xente,
1: sí,
2: tratámosla ben, hai bo clima, que non temos horas de calor.
1: Bueno, hai de todo, que pasa que é o que falamos moitas veces, No, aos cartos para as festas fan falta, e traer tantos días, tantas orquestas, pois tamén é complicado,
2: Oixe, pero xa que falamos de tal, tipo, onde non vai estar, polo pior non hai nadie, pero xa hai un cartelazo en Melide que, cuidado,
1: Bueno, pero en Melide sempre hai moi boas festas, sempre.
2: Ese cartelazo en Melide, eu falaba este día en Ferrol tamén hai boas atraccións,
1: sí. Sí,
2: son cartelazos que cuidado, son gratis, pero alguien o paga,
1: Por eso, sobre todo temas, o pagan moito administracións públicas, pero máis complicado é cando é pois un pobo que fai unha festa, que teñen que ser os veciños, aí vais complicado. non é igual as festas da Coruña ou de Ferrol que as festas dunha parroquia de, sabes?
2: Vamos,
1: ainda
2: si
1: que teñan axudas do concello é diferente, é moi diferente.
2: É diferente, eso sí.
1: Claro, claro.
2: Pero bueno, que se animen a
1: que veña Harmonía Show, que veña Harmonía Show, eso está, é o que quere Adrián, moi ben, moi ben. Quedadito, Seguro que escoitan hasta en Canarias.
2: Que nunca se sabe,
1: Ah, no, o me, sabe. Digo eu que sí, porque le chega ali Radio Voce a aplicación. Sí, por suposto.
2: Igual levamos unha sorpresa pa ano,
1: Bueno, pois pues no. Harmonía Show, que suba a Galicia que Adrián quere velos.
2: Eso. Bueno, mira, que antes de nada que pases unhas moi boas vacacións, que disfrutes moito, ojalá che veña bo tempo, eu
1: gracias.
2: Creo que sí, que vai vir bo tempo.
1: Esperemos.
2: Pasar moi ben, que veñas que as pilas moi cargadas para aguantarnos un ano máis.
1: Veña.
2: E despois vou yo dedicar pa miña edad, que te chamo outro día, ao final conseguimos.
1: Sí, colleu ela, sí.
2: E bueno, chama a Susana que se vai, que adiós, pelo menos despídete dela. Pero que ela ao final entrou. Dixo, nada, xa non entro.
1: Pois
2: ao final entrou.
1: Sí.
2: E depois vai para Luís, que xa supoño que se iría de traballar. E bueno, vai para Miranda, que xa escutei antes, para Manolita da Torre, para Paquita Dorenzi, e para vos pasar bo fin de semana e hasta a volta.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois ti tamén desfruta moito das festas, das verbenas, do mes de agosto e do verán, vale, que logo pasa.
2: Xa che diré a ver calas vou ver, pero bueno, en principio espero ir ver a Beatriz.
1: Moi ben.
2: Este mes non fun ver nada, a ver para onde se vai por cerca.
1: Bueno, pois tú disfruta moito e a pasalo moi ben, que despois o inverno é moi largo, como decimos, vale?
2: Esa é verdade.
1: Aproveita
2: igual,
1: moito.
2: Igual, pasalo moi ben nas vacacións e olvídate de nada, desconecte e ven que as pilas cargadas.
1: Veña, irei repostar, entón, irei repostar para ter logo gasolina. Moi ben,
2: pero
1: vai
2: repostando que os peces ben ves como se están poniendo,
1: Xa.
2: Pero bueno.
1: Moitas gracias, Adrián. Unha aperta enorme. Gracias por estar sempre aí. Cuídate,
2: gracias,
1: chao.
2: Gracias, profesoría. Chao.
1: Gracias, chao.

Radio Voz. Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
2: En Laia Escaldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988 280406. Laia Escaldaria.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: En Laias Caldaria Hotel Balneario cumprimos un cuarto de século celebrando a vida e o benestar. Celebra o connosco coa experiencia Verán 25 aniversario. Por só 89 euros persoa e noite, goza de dúas noites de aloxamento, detalle de benvida, acceso ás piscinas hidrodinámicas e menú degustación. E de agasallo, unha viaxe en ecobarco polo río Miño con cata degustación a bordo. Reserva xa en caldaria.es ou no 988-280406. Laias Caldaria.
2: La noche con Esther López. Radio Voz.